0: Skala.
1: Skala.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
4: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
5: Hej, mit navn er Lars.
6: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
5: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
6: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
5: Ring på 41 82 00 23.
6: Landbrugsgruppen Syd.
5: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
7: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
8: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
9: Næ. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
8: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Så er det nu. Skru op for humøret. Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Inger! Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Ebola-udbruddet i DR Congo koster stadig flere menneskeliv. 377 personer er nu konstateret døde af virusen, mens 1300 er bekræftet smittet, oplyser landets kommunikationsministerium. WHO har erklæret udbruddet for en international sundhedskrise, fordi der er tale om en Ebola-variant, som der ikke findes en godkendt behandling mod. Udover i DR Congo har sygdommen også spredt sig til Uganda, hvor 2 indtil videre er døde. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren, for det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, fortæller Josefine Walter, som er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem højeste og laveste pris, hvilket er meget usædvanligt om sommeren. Og så slutter vi ved VM i fodbold, som i nat bed på slutrundens første store sensation. Og den gik altså ud over vores underbord fra Tyskland, for på 120 minutters fodbold formåede tyskerne ikke at gøre det onde ved miniputterne fra Paraguay. Og i en straffesparkskonkurrence kylede sydamerikanerne altså tyskerne hjem allerede ved 16-delsfinalen. Det er slut med de rekordhøje temperaturer for weekenden, men det er alligevel svært at være sur på tirsdagens vejr, for det bliver nemlig tørt og med en masse sol i det meste af landet, og nogle steder kan man få en lille by eller to, men temperaturerne kommer alligevel til at ligge mellem 17 og 24 grader.
31: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
32: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi skal simpelthen have overdraget en præmie til vores kære ven Louise, som står foran mig. Hun er meget spændt, fordi lige ved siden af hende, der står Chili-legenden over dem alle, Chili Claus. Godmorgen, Chili Claus.
3: Godmorgen, og hvor er det hyggeligt at besøge jer.
2: Jamen, det er dejligt at have dig med.
4: Det er dejligt.
2: Du har jo simpelthen vundet en chilismagning med Chili Claus,
5: ja.
2: Louise.
5: Ja.
2: Og lige om lidt, så skal vi prøve noget, lave et radiomormang, som Chili Claus han siger. Du skal have et minut, hvor du spiser så mange chilier, du lige kan få ned, og så går der et minut, altså hvis du kan holde til det, før du må få mælk.
5: Mhm. Mm-hmm. Så et minut på at spise. Altså, jeg skal lige sige, jeg er simpelthen...
3: Det skal du.
5: Jeg er så spændt.
2: Hvad er det for nogle chilier, du har med?
3: Jamen, jeg har jo lidt forskellige med. Jeg har nogle jalapenos med, nogle habaneros, nogle ghost chilier og nogle Carolina Reaper.
2: Lækre ting.
3: Vi kunne måske mixe det lidt med en Carolina Reaper og ghost chilier. Det er også gjort lidt med størrelsen, så det ligesom kunne ryge afsted.
5: Ja.
3: Og så tror jeg, det er vigtigt, at der er nogen, der tæller.
5: Ja, vi har
3: chili tæller gange, når man er inde i det der.
6: Okay, men jeg tæller antal så.
2: Du er chili tæller,
6: og du tæller
2: jeg er tidstager. Men skal vi er vi klar til det? Skal vi tælle ned og så går vi i gang?
5: Okay.
2: Er vi klar?
5: Nu gør vi det.
2: Vi er nødt til at gøre det nu.
5: Kom så ven.
2: 3 2 1 nu.
3: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
6: Nej, Louise.
2: Og det var hurtigt, Louise.
6: Nej.
2: Okay.
3: Så har vi den der.
6: Okay, hun tykker. Nej, Louise.
2: Nej, hun gør det.
3: Så får du bare den i hånden. Det er flot.
6: Ej, okay, hvor er det sindssygt.
3: Jeg er faktisk lidt imponeret af dig.
6: Altså, Louise, hun så, og hun jogger på stedet. Oh, det var nummer 2.
3: Kommer
6: der
3: en tredje?
2: Hej, hun gør det.
6: Nej, Louise.
3: Nu får du nummer 4 der.
6: Nej,
3: hvad det, jeg siger.
6: Kan du sige noget, Louise?
5: Hvad?
2: Lad os spise.
3: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
6: Fuck, hvor er du sindssyg.
2: Okay.
3: Sådan, altså ind med den, så kommer jeg gang med
2: den. Så tiden går, Louise.
6: Ej, okay.
5: Ja.
3: Så kommer den der. Yes, det er godt, det der.
5: Jeg kan simpelthen ikke få flere.
3: Så lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
2: Er vi på?
3: Så lige prøver den næste.
6: Nej. Det var nummer 4, eller?
2: Du er sindssyg, Louise. Du er så god.
6: Er vi på 5?
3: Det sjove er jo, at man aldrig kan se, hvem der er god til det.
2: 3, 2, 1.
5: Hvad er det
6: der? Øj, Louise!
2: Hvor mange blev det?
6: 4 eller 5? Jeg tror, det var på 5.
3: Jeg tror også, det var 5.
2: Jeg tror, det var 5.
5: Okay.
3: Må jeg lige sige, spørge noget? Ja. Synes du ikke, der var en fantastisk smag i den?
5: Jo, at de smager meget frugtige.
3: Ja, det synes jeg, det måske gør. Og så er det jo det der med lige at få lige styr på sin vejrtrækning. Ikke også?
5: Jeg synes godt nok,
3: du er fantastisk.
5: Ja, og jeg troede, jeg skulle have haft noget makeup fjernet med.
6: Ja, det løber.
5: Mit øjne, de løber lidt.
3: Ja.
2: Du taler mere, end jeg husker, andre gør.
5: Ja.
3: Jeg synes, at du har gjort det helt fantastisk. Nu går der lige lidt tid. Nu skal vi lige få ro.
2: Skal du have?
5: Ja, jeg er simpelthen nødt til at
2: have noget mælk. Der kommer mælk. Mathias er en mælkemand.
5: Er det okay?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
3: Sådan der. Jeg er meget imponeret. Så er der ligesom ro på. Og så vil man lige opleve, at nu er der lige en bue, og så lander du om et par timer. Så er du ligesom glad igen. Nej, ikke et par timer. Nu, det er faktisk bare gæst. Om 5 minutter, så er du glad igen, det ved jeg.
5: Har vi fundet mere mælk?

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til en omgang. Hey Google. Og det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefoner med hinanden, og så får vi lov til at gøre det, man ellers ikke må. Snage i hinandens telefoner.
3: Mathias, jeg har din telefon her, og ja. Du har googlet, okay, rejsen til Saturn. Aldersgrænse.
4: Ja, og der vil jeg sige, kender I det, I googler noget for sent?
3: Ja.
4: Vi var i sommerhuset i weekenden. Vi skulle fejre min mors mands 70 års fødselsdag. Mm. Det var alle mine søstre og alle vores børn. Og så lå der en enkelt DVD i sommerhuset, som var en dansk animationsfilm, der hedder Rejsen til Saturn. Og så tænkte jeg, det er en tegnfilm. Den kører. Ja. Da vi er 5 minutter inde i filmen, så har min nevø, han har sagt, de bruger godt nok mange farlige ord, siger han så. Og det gør de, vil jeg sige. Så fik jeg også hurtigt introduceret mine børn til dansk hyggeracisme.
3: Mm-hmm.
4: Det er simpelthen det mest sindssyge film nogensinde. Så var det, jeg tænkte. Jeg prøver lige at google, hvad er aldersgrænsen. Og ja, den var så 11.
3: Det er 11.
4: Jeg vil sige, den burde måske bare have heddet 16.
2: Ja, jeg tænker jo, det er alligevel.
3: Ja, den er lavet til voksne.
4: Ja, den er fandme lavet til voksne. Det må man nok sige da. Og den var ikke god i dag.
3: Nej, var den sgu ikke.
2: Nå, lad os se, jeg har taget din telefon.
3: Ja.
2: Hvorfor flytter fugle sig så sent, har du googlet?
3: Jeg tror, det var Emil Torp, der nævnte i en podcast, at de flytter sig sent, fordi de ser alt i slow motion. Og jeg var sådan, det tror jeg ikke på. Jeg synes, at deres virkelighedsopfattelse er meget langsommere, ikke? Men jeg prøvede at google det, for jeg kan ikke forestille mig, at de jeg ser det i slow motion, vel? Og det gør de altså heller ikke. Det er simpelthen, fordi de er dumme.
2: Nå.
3: Altså, det er simpelthen ligesom vi tror. Det er simpelthen, fordi de ikke forstår bilens fart.
4: Men Lasse, kan du så ved samme ombæring, hvad siger det så med Emil Torp?
3: Ja, det kan det.
4: Så er han måske også lidt dum, var.
3: Ja, man kan sige, at han har måske også en lidt anden virkelighedsopfattelse end os andre.
4: Nu skal jeg høre. Louise,
2: mm-hmm.
4: Du har googlet, er det sundt at se på farven grøn?
2: Ja, det mm-hmm. har jeg. Men det var fordi, at jeg har det med at komme til nogle gange at sige noget, uden helt at være sikker. Og min datter, hun sad ikke.
3: Ligesom Emil?
2: Ja, måske faktisk lidt. Ellie, hun siger, at du godt kan lide farven grøn.
3: Ja.
2: Så siger jeg, at det er godt, fordi at grøn er sundt at se på. Og så kommer jeg til at tænke på, gud, er det egentlig rigtigt, eller er det bare noget, jeg fyrer af?
4: Ej, men det er jo sådan noget, ens mor også har sagt til mig, når vi...
2: Ja.
4: Jeg gider ikke med i skoven! Mathias, det er bare så sundt at se på farven grøn.
2: Din mor, hun har helt ret, Mathias. Det er faktisk sundt at se på farven grøn. Så det er altså ikke bare noget, man siger.
4: Er det en sundere, end at se på andre farver?
3: Ja, det er det.
2: Ja, grøn, det er afstressende, siger man.
4: Okay, hvad er de andre farver så?
2: Beroligende. Jamen for eksempel rød, det opiler til aggressivitet.
4: Okay.
2: Siger jeg så, uden helt at være sikker.
3: Altså rød her, det øger din puls og din blodtryk.
2: Det er jo det, jeg siger.
3: Okay. Så, hvor meget rød, det kan stresse hjernen og skabe uro.
2: Det er det, jeg siger. Således klogere på
4: sådan noget. Det er derfor, man bliver så ophidset af at se dårlige landskampe.
2: Måske.
3: Ja, fordi der er også røde kort. Ja. De er så sure, de spiller.
4: Røde trøjer.
3: Mhm.

0: Danmarks bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
2: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
3: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
4: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
5: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Når barnet vil ud, så vil det altså ud. Og det skal det handle om her til morgen, altså de der fødsler, hvor at barnet bliver født på et lidt andet sted, end man egentlig havde planlagt, ikke?
3: Jo.
2: Vi skal en tur til Esbjerg, og her har vi Jakob med fra... Godmorgen til dig, Jakob.
4: Godmorgen.
2: Jakob, jeg er godt klar over, at det ikke var dig, der født, men hvad med din hustru?
4: Jamen, vi skulle have vores anden søn, og første gang var der rigeligt med tid, så det troede vi også, der var anden gang. Ja. Og vi bor som sagt i Esbjerg, ikke? Og hun skulle føde i Odense.
3: Hold op.
4: Men vi kom bare ikke længere end til Tavlov afkørslen på motorvejen, før hun gik i fødsel i nødspor på motorvejen kl. 1 om natten.
2: Nej. Og hvordan gør man som mand?
4: Jeg fik jo ringet op til alarmcentralen, ikke? Og så guidede den pæne, søde dame der mig jo igennem, hvad jeg så skulle gøre, hvordan jeg skulle til at lege jordmor, ikke? Så jeg lå nede i bunden af bilen med lys på iPhone op mellem konen på benene og tog imod min søn.
2: Hvor er det sindssygt?
3: Hvor vildt, mand.
2: Ej.
4: Lille fun fact er så, at jeg skruer rigtig meget op for radioen, for jeg kan høre, hvad hende jordmoren hun siger. Og da samtalen ligesom er slut, hvor redderne de kommer frem, så går den jo tilbage til det musik, man spillede inden.
3: Ja.
4: Og både min kone og jeg, vi kan rigtig godt lide suspekt. Så klokken 1 om natten der i nødsporet med nyfødt, så blæser der bare suspekt ud over hele motorvejen.
2: Nej. Det er altså skægt. Og Jakob, tusind tak for at dele din historie med os.
4: Ja, velbekomme. God dag.
2: Lige måde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der sker der for Esbjerg. Det er som om, at det går lige lovligt stærkt i Esbjerg, for vi har også Susanne med fra Esbjerg. Og godmorgen til dig, Susanne.
5: Godmorgen.
2: Og det var også noget med en bil.
5: Det var det. Det var på passagersædet. Med to drenge på bagsædet og en mand ved siden af. Manden, han var helt i panik. Jeg var faktisk ikke i panik på det tidspunkt. Og han kører, og han siger så, på et tidspunkt, der kan jeg så mærke, at hovedet kommer. Hvor jeg er nødt til bare at skubbe pædet tilbage og hive bukserne ned, og så går han jo fuldstændig i panik og siger, stop, og så siger jeg, nej, kører du bare.
3: Nej,
2: så du, nej. Det er simpelthen kørende.
5: Det var kørende med mig, det gik meget hurtigt, fordi han var virkelig i panik på det tidspunkt, og jeg får så fat i hende og får hende op på brystet, og der hun så stadigvæk, jeg påstår hende på vandet, det gik ikke.
2: Okay.
5: Så det får jeg fjernet fra hendes ansigt, og så er der fuldstændig lyd på.
2: Nej, hvor er det sindssygt.
3: Hvor vildt, mand.
2: Vild historie, Susanne. Og mega sejt klaret af dig, vil jeg sige.
5: Ja,
3: det er fuldkommen vanvittigt.
2: Ja. Tusind tak for at dele den med os.
5: Ja, det var så lidt.
2: Ej, altså bliver sådan helt rørt af det.
3: Gør du det?
2: Ja, jeg tror, det er noget at gøre med, når det er fødsler og kvinder og sådan noget. Det rammer mig lige.
3: Det rammer dig. Jamen, ved du hvad, vi finder lige et lille lomtøj til dig.
2: Nej, det behøver du ikke.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skala FM. Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Skal Mia blande sig i sin søns babyplaner? Vi skal til dagens dilemma. Mia, hun skriver, min søn på 25 har været sammen med sin kæreste i knap 2 år. Min mand og jeg har fra starten haft svært ved at se, hvad han får ud af forholdet. Han virker mere usikker, mindre glad og slet ikke som den søn, vi kendte, før han fandt sammen med hende. Nu har de fortalt, at de aktivt prøver at få et barn sammen. Jeg er oprigtigt bekymret for, om han er ved at binde sig til et liv, der vil gøre ham ulykkelig. Samtidig ved jeg godt, at han er voksen og at jeg ikke burde blande mig. Men hvis man som mor er overbevist om, at ens søn er ved at begå en kæmpe fejl, skal man så sige det højt. Kan jeg tillade mig at forsøge at tale ham fra at få et barn med hende? Skriver Mia.
3: Altså generelt, så skal man virkelig passe på som forældre. Det der med, at man udtaler sig om nogens partner. Så man kunne måske godt bare sige, det virker som om, at du er lidt presset i dit liv i øjeblikket. Vi savner lidt vores gamle Jonathan.
4: Jeg synes, Mia, du skal ikke gøre det, hvis du er, du tror, det kan slå fejl det her. Fordi så ender du bare med at have et dårligt forhold til din søn og de kommende barnebarn måske.
2: Altså, jeg vil også sige, man skal passe på med at gå efter boldene her. Aha. Det skal man ikke gøre. Det tror jeg, man skal prøve på en eller anden måde at gå af bagvejen. Ved at, som du siger, Mathias, sige, at han har forandret sig.
3: Men jeg ved ikke, om de må slet ikke nævne hende i den kontekst.
2: Nej, jamen det er jeg enig med dig i.
3: Du må ikke starte med at sige, altså jeg kan jo egentlig godt lide Trine.
2: Ja.
3: Men.
2: Men lad os prøve at se, hvad Max fra Vejen siger. Godmorgen til dig, Max.
5: Godmorgen.
2: Synes du, at Mia, hun skal sige noget til sin søn her?
5: Hun skal da i hvert fald tage en snak med sønnen i hvert fald.
2: Ja.
5: Også det, når han er blevet en skygge af sig selv, så er der jo nogle røde flag, der lige vifter. Jeg synes, at hun kan spørge ind til, er der ikke noget værre end at være i forhold, man ikke kan være i.
2: Tusind tak for det, Max.
5: Det
2: og vi suser lynhurtigt videre til Tønder, hvor vi har Dorte med fra. Godmorgen til dig, Dorte.
6: Ja, godmorgen til jer.
2: Synes du, at Mia, hun skal blande sig her?
6: Altså, hun kan jo godt tage en snak med sønnen i forhold til, at han måske har ændret sig en lille smule.
2: Mm.
6: Og at de måske godt kan mærke, at han er at han er lidt bekymret. Og så han måske selv kommer frem til, hvad det er årsag til, at han måske ikke lige helt af sig selv.
2: Sådan. Tusind tak for det, Dorte.
6: Ja, velbekomme.
4: René, han har også skrevet, Mia, dit barn er ikke et barn mere. Luk ned for curling, mor. Bland dig udenom. Og lad dem leve deres eget liv. Det bliver sagt for René. René, han er en mand med skarpe holdninger.
2: Det må man nok sige.
4: Vi skal drage en konklusion, og den er lidt spillet i dag. Nogle, de siger, fortæl ham, hvordan du har det. Men de fleste siger faktisk, bland dig udenom. Et godt råd, som rigtig mange siger, det er, at du skal ikke sige, hvordan du har det, men du skal spørge ham, hvordan han har det. Alt skal komme fra ham selv, ikke fra dig.

0: kaffen er klar.
1: Dagen er i gang.
2: Vi er alle med.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Ebola-udbruddet i DR Congo koster stadig flere menneskeliv. 377 personer er nu konstateret døde af virusen, mens 1300 er bekræftet smittet, oplyser landets kommunikationsministerium. WHO har erklæret udbruddet for en international sundhedskrise, fordi der er tale om en Ebola-variant, som der ikke findes godkendt behandling mod. Udover i DR Congo har sygdommen også spredt sig til Uganda, hvor 2 indtil videre er døde. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren, for det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, fortæller Josefine Walter, der er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem højeste og laveste pris, hvilket er meget usædvanligt om sommeren. Og så er det tyske fodboldlandshold altså færdige ved VM-slutrunden, og det er både pinligt, en fiasko og et mareridt. Det må man i hvert fald forstå på de tyske medier, der giver de tyske verdensstjerner ørerne i maskinen efter nederlaget mod Paraguay i straffesparkskonkurrence. Flere kalder det slutrundens største sensation indtil videre. Og også ved verdensmesterskaberne i 2018 og 2022 blev tyskerne ekspederet tidligt ud af turneringen. Dengang dog allerede i gruppespillet. Det er slut med de rekordhøje temperaturer fra weekenden, men det er alligevel svært at være sur på tirsdagens vejr, for det bliver nemlig tørt og med en masse sol i det meste af landet. Nogle steder kan man få en lille by eller to, men temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader alligevel.
18: Vejret præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej. Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Brug det hjemme. Mig føler jeg, at jeg ikke gør nok derhjemme.
3: Ej, hvor er det på tide? Hvor er det på tide? Jeg har så tit tænkt over det.
4: Men fra hulen i går, jeg har jo haft det liv, hvor jeg aldrig har skulle gøre rent eller gøre noget som helst.
5: Altså, men, det vil jeg også sige, det kunne man jo godt... Altså, nu har jeg lige ryddet op i dit battlepodcast-studie. Ja. Det tog mig 5 minutter.
4: Ja.
5: Og det har lignet lort i et år.
4: Ja, men jeg har svært ved at spørge. Men der sker det, at hun simpelthen er kommet til den konklusion, at jeg skal lave mere, når der skal gøres rent. Og det, jeg skal gøre nu, det er fordi, at hun tør ikke røre mit fjernsyn. Så jeg skal til, hver eneste gang, hun gør
5: fjernsyn.
4: Rent, så skal jeg til at gøre det rent nu.
5: Hvorfor tør hun ikke gøre...
4: Hun tør ikke, hun er bange for at ødelægge det.
3: Så hun siger, at du skal lave mere.
5: Fjernsyn. Ja.
3: Og det eneste, du så har fået, som opgave, det er at tørre fjernsynet af.
4: Ja.
3: Hold det op, du skal da bespå, at du ikke slider dig selv.
4: Og jeg ved ikke selv, hvordan jeg skal gøre det.
5: Du tager da bare en klud.
4: Jeg er bange for at ødelægge det.
5: Hvad vil du ødelægge det med?
4: Jamen, for væske.
3: Du kan da bare få sådan en klud. Vi har da også noget spray, man kan putte på fjernsynet. Jeg tror, det er lavet præcis det fjernsyn.
4: Jeg tror ikke, man må så meget.
5: Åh, det var
4: du godt. Altså, synes, jeg ved ikke noget om at gøre rent.
3: Sorry,
4: og derfor er det bedre, at hun gør det.
3: Måske det så på tide, du sætter dig lidt ind i det, Lasse.
4: Jeg synes, at det er meget at smide over på et menneske.
5: Jeg har en god løsning. Smid lortet ud.
4: Nej.
5: Køb en projektor. Altså, det er jo bare en væg.
4: Ja. Og så slipper jeg.
5: Ja.
3: Jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver så træt. Du er lige blevet 29,
4: ja, det er
3: og du ved ikke, hvordan du gør et fjernsyn.
4: Nej, jeg har ikke gjort det.
5: Er det her, vi egentlig burde have haft ringet til Lasses mor?
3: Ja, det tror jeg.
5: Og lige høre, hvad
3: der er manglet noget i opdragelsen.
5: Hvor det går galt.
3: Ja.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Vi skal i gang med at lege ung eller ej. Og vi kan nu sige godmorgen til vores praktikant Camilla.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Camilla, du

0: debut som quizmaster i Ung eller Ej i dag. Og quizzen fungerer jo på den måde, at du har taget et ungt ord med til Lasse og jeg, et slang, som ungdommen benytter sig af. Og så skal vi forsøge at gætte, hvad det betyder.
1: Ja.
0: Hvad har du taget med til os?
2: Jamen, det udtryk, jeg har taget med i dag, det er at spåne.
1: Okay.
2: Og for lige at putte det i en kontekst, uden at hjælpe jer sådan alt for meget, så får I sætningen, hun spånede.
0: Hun spånede?
1: Hun spånede?
0: Ja, jeg har et bud.
1: Kom med det.
0: Ligesom at man kan sige, at man spoiler. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet i forhold til film og så videre. Jeg kan godt lide at få at vide, hvad der sker i ting.
1: Yeah.
0: Så kan man bruge ungdommens ord og sige, ej mand, spån mig, eller ej, der blev jeg godt nok lige spånet der, hva'?
1: Ej, hvor lyder det bare ulækkert.
2: Sådan spawner alert.
0: Ja, jeg spawner alert.
1: Nu ved jeg jo, at det kommer lidt fra spil. Ikke fordi jeg spillede så meget med sådan noget Counter-Strike og sådan noget.
0: Gaming?
1: Der siger man, ja, der, altså der spawn, det er sådan noget med, at man kommer tilbage. Altså sådan, man død, og så kommer man tilbage.
0: Ja.
1: Jeg tænker, hun spawnede, hvis det skal være unge og sådan noget, de er i byen, hun drikker for meget, hun falder i søvn. Men hun kommer tilbage.
0: Ah.
1: Hun kommer tilbage fra de døde.
0: Ja, en af dem, som har været ude at knække sig, eller ikke har været inde og sove, og så kommer man tilbage og står pludselig og danser på bordet, så tænker,
1: hun spawnede!
0: Hun spawnede, mand.
1: Hun spawnede, alle går amok, de råber og skriger, der er fest igen, Lisa er tilbage.
2: Jamen, ved du hvad, altså, det er faktisk fuldstændig rigtigt.
0: Nej, hvor er det
2: det betyder nemlig, når nogen eller noget ligesom dukker op ud af det blå.
0: Sådan, jeg spawner aldrig, kan
1: Nej,
0: jeg lige
1: du spawner aldrig.
0: Er
1: du
0: jeg
1: bare...
0: først færdig, så er jeg færdig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Godt. Jamen, tak for at gøre os klogere, Camilla.
2: Ja, tak.
1: Vi håber, du spawner en anden dag.
2: Jamen, det skal jeg nok.

0: Verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: Få fast plads til SønderjyskHåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
4: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
5: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
6: Far, vi keder os.
7: Okay.
6: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
7: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
6: Fedt!
7: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
6: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
8: Og hoppepuder.
7: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Der skete noget, Louise.
1: Ja.
2: Noget, som gør, at jeg måske bør tro på det overnaturlige. Oh. Og det gør jeg jo ikke normalt.
1: Nej, det gør du ikke.
2: På sådan nogle ting som Jesus genopstanden og sådan noget. Og det er en mærkelig oplevelse, der. Jeg skulle til at tage min middagslur i fredags.
1: Ja.
2: Og da jeg tager min dyne op, der pipler der pludselig en stor edderkop frem under dynen. Så den løber ned ad sengen, ned mod fodenden. Og der arbejder den med en flad hånd.
1: Ikke? Kan jeg godt forstå.
2: Ja. Ja, den er stadig i live.
1: Okay.
2: Jeg gør det igen. Bam.
1: Ja.
2: Stadig i live. Jeg må ramme den ret dårligt jo. Dårligt sigtekorn. Men jeg vil helst ikke splatte noget i sengen, vel?
1: Nej.
2: Det er også det. Men jeg arbejder den igen. Tredje gang. Lykkens gang. Den ser sgu færdig ud. Helt krullet sammen. Ikke? Så jeg får jeg lige spidt den over på sengebordet ved siden af, for jeg er træt, jeg gider ikke tage ud med den i skraldespanden. Og på et tidspunkt et par minutter senere, der synes jeg, jeg kan se den bevæge sig. Sådan lige sådan, du ved, ligesom den mand, der er død, der lige pludselig gør sig med fingrene. Bam, ikke?
1: Ja.
2: Lige sådan, sådan, hvor fingrene lige bevæger sig i et øjeblik. Men jeg kigger den over. Nej, nej. Stadig helt krullet sammen. Umiddelbart på samme sted, som jeg efterlod den. Så sover jeg et par timer. Så er den væk.
1: Så er den væk, da du vågner?
2: Så er den væk.
1: Ej, men det,
2: altså... Den er helt væk. Den er ikke på gulvet. Den er ikke, altså, den er ikke i sengen. Den er ingen... Den er væk. Den er fuldkommen væk.
1: Mm, men altså, det kan jo være, at det er fordi edderkopper, de kan blive slået ud ligesom mennesker. Altså besvime, og så komme til sig selv.
2: Men igen. Tre vap!
1: Ja, men jeg ved det. Jeg ved jeg jo ikke... Men de siger måske mere om din vap, end det om det er edderkop.
2: Ja, det kan da godt være. Men det jeg er lidt interesseret i at vide, kan husedderkopper spille døde?
1: Det er en god Google.
2: Det vil være den, det vil være den bedste grund til, at det var sket i hvert fald.
1: Men det er der jo, altså, hvis du, jeg er ret sikker på, at hvis du kigger i dyreriget,
2: ja.
1: Så er der mange, der bruger det trick.
2: Ja, ja.
1: Spil død.
2: Ja, ja. Men så spørgsmålet er, kan alle krybe det? For så tænk på vepse og bier lige pludselig. De kan godt lige ligge der og bare være helt varpet, ikke? Og så lige pludselig, så kommer de og stikker dig.
1: Jeg skal ikke kunne sige det.
2: Det er lidt skræmmende at vide
1: ja, ja,
2: også.
1: Men du har da helt ret,
2: ikke?
1: Altså... Interessant
2: ja,
1: jagttagelse, ja. Vil jeg sige. Jo,
2: måske Jesus i form af en edderkop.
1: Det man ved det ikke. Vi ved det ikke overhovedet.
2: Nej.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Kan du bede dine gæster om at lægge deres mobiltelefoner væk? Vi skal til dagens dilemma, og det er Rebecca, der skriver til os. Hun skriver, jeg elsker at invitere venner og familie til middag, men jeg er begyndt at blive virkelig træt af, at folk hele tiden sidder med deres telefoner ved bordet. Det kan være Instagram, beskeder eller folk, der lige skal vise en video, og jeg føler ærligt talt nogle gange, at ingen rigtig er til stede. Jeg overvejede at sige, at jeg gerne vil have mobilfri middag hjemme hos mig, men jeg er bange for at lyde kontrollerende eller gammeldags. Er det fair at bede voksne mennesker lægge deres mobiltelefoner væk under middagen?
3: Jeg synes sgu, det er fair nok at sige, faktisk.
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg godt.
2: Vil du selv gøre det?
3: Nej.
2: Nej.
3: Altså, jeg synes alligevel, det er lidt... det er lidt vildt at sige.
4: Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, det overhovedet er en snak. Hvem... undskyld, jeg bader helvede, sidder med sin telefon, hvis man er inviteret til middag hos nogen. Jeg synes godt nok, det er vanvittigt.
2: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Men jeg synes, det er flot af dig, Rebecca, hvis du siger noget. Modigt. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget. Jeg vil tænke tanken. Jeg kunne også godt finde på at komme med sådan nogle hensydninger.
4: Ja. Vi inviterer mig til næste par middag, Rebecca. Så skal jeg nok skille folk ud.
2: Altså, hvis du har the balls, eller hvad man siger, til det, Rebecca, så skal du endelig bare sige det.
4: Thomas, i halv siger, altså Rebecca kan jo bestemme at gøre, hvad hun har lyst til. Men hun skal vide, at hvis hun gør det her, så vil hun opleve, at folk synes, hun er kontrollerende og gammeldags.
2: Jamen, og det er jo lige præcis det, hun er bange for.
3: Ja.
2: Men lad os bringe en tur til Paderslev, hvor vi har Lene med fra. Godmorgen til dig, Lene.
5: Godmorgen.
2: Lene, du har jo rent faktisk på et tidspunkt bedt folk om at lægge telefonen væk. Kan du ikke lige tage os med?
5: Det har jeg. Det var simpelthen til min datters 15-års fødselsdag, hvor det rent faktisk var bedsteforældrene. Der sad fire bedsteforældre, og så sad jeg sammen med mine døtre, og jeg måtte simpelthen bede tre bedsteforældre om at være til stede og lægge telefonen ned, i stedet for at sidde på skærmen. Det gjorde de så også, og jeg ved ikke, om jeg var skræbt eller streng. Det sagde de ikke noget om. De lagde telefonerne væk. Og meget sjovt for mig var det lige at opleve, at det var altså ikke de unge mennesker. Det var rent faktisk bedsteforældrene.
2: Ja, lidt vildt.
3: Det er så sygt.
2: Tusind tak for det, Lene.
5: Selv tak.
3: Ja, men ved du hvad, der er altså en bred enighed om, at selvfølgelig må du gerne bede dine gæster om at pakke de her telefoner væk, når I spiser osv. Og kan folk ikke styre det selv, jamen så står du bare i døren med en kasse, og så siger du, her smider vi telefoner i.
2: Åh,

0: ud af døren.
1: I gang med dagen.
0: Verdens bedste morgen på Skala FM. Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Det tyske fodboldlandshold er færdige ved VM-slutrunden, og det er både pinligt, en fiasko og et mareridt. Det må man i hvert fald forstå på de tyske medier, der giver de tyske verdensstjerner ørerne i maskinen efter nederlaget mod Paraguay i en straffesparkskonkurrence. Flere kalder det endda slutrundens største sensation indtil videre. Også ved verdensmesterskaberne i 2018 og 2022 blev tyskerne ekspederet tidligt ud af turneringen, dengang allerede i gruppespillet. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren. Det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet svinger mere end normalt, fortæller Josefine Walter, der er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem den højeste og den laveste pris, hvilket er meget usædvanligt om sommeren. Og så slutter vi på hitlisterne, hvor Danmark har fået 2 nye ukronede streamingkonger for Tobias Rahim og Andreas Odbjergs gigahit Stor Mand er nu den mest streamede sang herhjemme nogensinde. Sangen har nemlig rundet 90 millioner afspilninger, og den vipper dermed Ed Sheeran med hittet Shape of You af pinden, skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Det er slut med de rekordhøje temperaturer for weekenden, men det er alligevel svært at være sur på tirsdagens vejr, for det bliver nemlig tørt og med en masse sol i det meste af landet. Nogle steder kan man få en lille by eller to, men temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader alligevel.
22: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Og nu har vi fået Malou i studiet.
3: Yes.
2: Det er nemlig blevet quiz-tid her i Verdens Bedste Morgen. Vi skal have gang i Ung eller Ej, som jo er vores lille service til alle, der til dagligt omgås unge mennesker, fordi I bare bruger et sprog, som kan være lidt svært at forstå en gang imellem.
3: Vi fatter det ikke.
2: Vi fatter ikke en bjælle. Derfor så har du taget et ord med til os, Malou, og vi skal forsøge at gætte, hvad det betyder.
4: Ja, men dagens ord, det er glazing.
3: Glazing?
4: Ja.
3: Altså, er vi simpelthen ude i noget stor bagdyst her?
4: Ja, nej, ikke helt, men man kan sige, stop med at glaze dem.
3: Stop med at glaze dem?
2: Ja. Stop med at glaze dem.
3: Aha, jeg tror, det er noget med at være for sukkersød.
2: Mm-hmm.
3: Sådan, prøv, du er for sukkersød, stop med komplimenter. Du er med strong and independent woman, du skal ikke gøre det der.
5: Jeg tror... Det handler om, at man pynter lidt på sandheden.
3: Ah.
5: At man sådan laver et glansbillede af sig selv måske. At man lige polerer den lidt for meget.
3: Okay, så...
5: Du ved, fordi en glaze, den skal jo være så skinnende, at det næsten bliver et spejl. Så
2: okay.
5: Det er sådan noget, få lige skruet lige lidt ned for det filter, du har lagt på dit billede der-agtigt.
2: Nå. Ja, jeg synes også, altså... Glaze, det er også noget, der er sådan kommet ekstra meget på. Så jeg tænker også, det kan være noget med at overdrive.
3: Aha.
2: Men hvis man siger glaze dem, er ikke sådan noget, altså, så man måske passe på med at sige for meget, eller ja, pas.
3: Du kan ikke sige pas i den
2: her quiz. Jamen, jeg tror faktisk, at du er inde på noget af det rigtige, Lasse.
5: Det tror jeg ikke. Skal vi ikke spørge de unge?
2: Lad os spørge. Hvad siger du med
4: det? Jamen, det er jo faktisk lidt irriterende, fordi i går sagde jeg, jeg tror ikke, at du kan gætte det og sådan noget. Men det er faktisk lidt det betyder, altså, at man overdriver, og man sådan bare komplimenterer folk helt vildt, uden at det egentlig er så fortjent. Så igen, Lasse, så er du simpelthen også ung.
5: Men Lasse er jo ung.
3: Og I er old gamle. Har I tænkt på det?
2: Vi bliver mindet om det.
3: Velkommen
2: hver eneste dag sammen med dig.
3: Ja.
2: Tillykke med sejren, Lasse Bjerregaard.
3: Jeg skulle sige, det var så lidt. One more.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Det er meget, meget sjældent, at jeg kalder folk nær i.
4: Også fordi du jo selv er ybernærig.
3: Det siger andre jo. Men altså, jeg er sparsommelig, det er sådan, jeg vil kalde det.
5: Ja, det er jo et emblem, du bærer med stolthed.
3: Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide at spare på mine penge, så jeg har fået en stor opsparing osv. Nej, men jeg var så på den her paddeltur her den sidste uges tid, og der møder jeg jo en masse forskellige typer. Jeg møder så også den her fyr, der hedder Mikkel.
5: Mikkel. Og er det hans rigtige navn?
3: Mikkel er hans rigtige navn.
5: Det er sådan.
3: Det er sådan en rigtig smid under bus ting, det her.
5: Så fordi jeg kan faktisk hurtigt finde ham på din Instagram?
3: Det kan du nemt gøre. Og Mikkel her, han har bestilt restaurantbesøg på et tidspunkt, og det er for alle boys, alle drengene. Vi kommer 6 mand over. Og så i løbet af den her middag her, der ser jeg noget under bordet, han gør. Jeg synes, det er mærkeligt. Han drikker sit glas vin op, og så tager han sit glas under bordet. Og så har han fandme taget en vin med selv. Og så fylder han den op hele tiden. Så det aldrig ligner, at den er tom.
4: Nej.
3: Jo, det er sgu rigtigt nok.
5: Okay, jeg har brug for lige at forstå, altså hvad slags restaurant snakker vi?
3: Vi snakker, altså måske den fineste restaurant, der var i hele Sivota.
5: Så han tænker, nu skal drengen noget bruge penge, men jeg skal ikke bruge penge på
3: det. Og han begyndte jo også på det her med, hvis der er nogen, der vil have noget, så har jeg vin under bordet. Og siger, hvad fanden laver du?
4: Jamen, hvad sagde han så, da tjeneren spurgte, hvad han skulle have at drikke?
3: Han køber jo et glas vin først.
4: Okay.
3: Og så er han jo genial, så begynder han jo så at hælde vin op i. Men jeg tænkte, jeg vil ikke associeres med det. Jeg sidder ved siden af ham. Jeg vil ikke være en del af det.
5: Nej, men Lasse, du når stadig at sige genial.
3: Det er jo genialt. Men jeg synes, det er for meget.
5: Man kan jo også godt nogle gange selv komme fedtefadet ved at være for nære. Jeg har en gang, hvor jeg skulle til Thailand, skulle ned og mødes med nogle venner, der havde lukket mig afsted, og så havde jeg købt en flybillet. Og så synes jeg bare, at jeg havde fundet det fedeste hotel i Bangkok, fordi man skulle ligesom lande og sove, inden man kunne komme videre. Jeg booker det, og så hopper jeg sådan tuk-tuk. Kender de der små, sådan, man bliver kørt rundt, sådan en lille knaller-taxa. Og så kører han mig bare ud og sætter mig af foran en byggegrund.
4: Nej.
5: Sådan et industrikvarter. Det fandtes simpelthen ikke, det hotel.
4: Nej.
3: Ja, det er forvildt.
5: Og det var gennem hotels.com.
4: Det er sgu da langt ud.
5: Og der var billeder derinde, nej, muligt. Men det fandtes ikke. Men det var delmås billigt.

bedste morgen. Og tilmeld jer på dhlstafetten.dk. 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Spar for eksempel 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 Kolding eller Haderslev, så er der råd.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
5: Gardehusarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.

0: ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Inden vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgang med jer.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: I gang imellem så smutter den, og så kommer vi til at og give trusler, som vi jo ikke kan overholde alligevel, når vi skal opdrage vores børn.
3: Og måske også nogle gange trusler, der ikke skal overholdes.
2: Ja, ja, for
4: den da. Jeg har det før sagt til barn, at han skulle sove ude i hønshuset.
2: Ja, jeg har troet med at klippe min søns tivolikort over mange gange. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på det. Det koster 1000 kroner. Ja, ja.
4: Hvad skal der til, at du kommer med den trussel?
2: Nej, men der skal altså, at han ikke er de steder, hvor han siger, han er, og så videre, eller kommer senere hjem, eller altså, ja.
3: Så hvis du kommer for sent hjem en gang mere, så fucking så slipper jeg det.
4: Men det er
3: så
4: fordi, at han er en alder nu, hvor man kan sige, at det, man kan tage ud og lave sent, det er Tivoli.
2: Jamen, det er jo der, de unge mødes.
4: Det er der, de mødes.
2: Mødes i dag. Så det der Tivoli, det vil altså virkelig, virkelig betyde meget for ham.
4: Men ved du hvad, Louise? Jeg har en god nyhed. Og det er, at vi to er ikke alene.
2: Ej, heldigvis.
4: Fordi vi har næsten fået 1000 beskeder inde på Facebook. Amanda har skrevet, og den tror jeg, der er mange, der kender. Hun har skrevet, og hun siger, der er ikke noget fredagsslik til dig i aften. Og jeg mener det.
3: Ja.
4: Og så skriver hun, men så spoler vi et par timer senere frem. Og så sidder vi der sammen under samme tæppe, med fingrene i samme slikskål. Så det...
3: Kæft, det er et tomt løft. Det er helt tårligt.
2: Men det er jo, og den kunne man jo godt overholde.
3: Ja. Ja.
2: Men det gør man jo ikke.
3: Nej.
2: Vi skal også en tur til Sønderborg, hvor vi har Susanne med fra. Godmorgen til dig, Susanne.
5: Godmorgen.
2: Hvad er det for tomme trusler, du har givet til dit barn?
5: Altså, jeg har givet nogle stykker, men den værste, det er nok her for en måneds tid siden, hvor min datter på 6, hun blev taget i sådan en lille løgn. Og det havde vi sådan taget hende i et par gange i løbet af sommerferien. Så sidder jeg med min computer, så siger jeg, Ella, hvis man lyver, så får man en lang, sort, lodden hale. Og min søn på 8, han sagde, mor, det passer ikke. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg lige? Jeg bruger lige AI,
2: nej!
5: Så jeg genererer lige et billede af en dreng med lang lodden hale.
2: Nej. Hvor er du sjov.
5: Jeg tror ikke, hun har lodden siden.
2: Nej, hvor er det
4: sindssygt. Endelig noget, man kan bruge AI til ordentligt. Ja.
2: Tusind tak for det, Susanne.
3: Joran, hun siger, at hun fik at vide som barn af sin farfar, at han ville æde hendes kanin til aftensmad, hvis hun ikke passede den ordentligt.

0: verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen.
0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Lasse, man kan åbenbart være pinlig på to forskellige måder.
3: Nå.
2: Er du klar over det?
3: Nej.
2: Nej. Det fik jeg at vide i går af min teenage-søn, Mads Emil, på 15.
3: Ja.
2: Han skulle have besøg af sin veninde.
3: Ja.
2: Og så siger han, mens Anders er på toilet, kommer han sådan hen til mig og siger, mor, kan du ikke lige bede far om at tage nogle bukser på, når han kommer ud?
3: Nej.
2: Fordi Bella kommer om lidt.
3: Nej, okay.
2: Jo, det kan jeg da godt. Så siger han, altså dig og far, I er pinlige begge to, men I er pinlige på to forskellige måder.
3: Okay.
2: Så siger han, nå, så kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad mener du? Så jo, far han er pinlig på den måde, at han ikke ved, at han er pinlig.
3: Nej.
2: Som eksempelvis, når han glemmer at låse døren ud til toilettet,
3: nej,
2: og når han runder rundt i boxershorts, og når han sidder i sofaen med hånden ned i bukserne.
3: Nej, ikke foran, når du vender på besøg.
2: Uden at der er nogen, der lige, altså uden at han selv tænker over det.
3: Smid ham i fængsel.
2: Og så siger han, og du er pinlig på den der at, måde med, at du godt ved, du er pinlig. At du bare danser fjollet og er meget dig selv, eller stiller sjove spørgsmål osv.
3: Ja, du er bevidst pinlig.
2: Jeg er bevidst pinlig. Aha. Så siger jeg, hvad er egentlig det værste? Fordi nu synes jeg, altså Anders, jeg har haft sådan lidt en battle, ikke om at være pinligst, men derimod om ikke at være pinligst.
3: Ja, klar.
2: Så det er jo sådan lidt en ting, man gerne vil vinde, ikke?
3: Jo.
2: Så det er helt klart far.
3: Ja.
2: Så jeg bare, yes!
3: Nej, hvor sindssygt.
2: Det var dejligt, synes jeg.
3: Ja, altså, det, men jeg forstår godt det. Jeg tror, det er lidt det samme med Mathias og dig i forhold til mig. Altså, du er bevidst underlig nogle gange, men Mathias ved ikke, når han er mærkelig.
2: Nej, det
3: han aner det ikke. Det er bare sådan, det er bare indgroet i ham. Det er fandme sjovt.
2: Men det er jo meget sjovt, det der med pinlige forældre, fordi jeg tror, vi alle sammen har en episode, hvor vores forældre har været yderst pinlige.
3: Ja.
2: Min far, han prøvede engang at snyde øl og sodavand med ind til sådan et eller andet arrangement, og så prøvede han at stikke af for vagten, og så kom hele familien bare gående bagefter, imens han bare løber afsted med sådan to vagter i røven, fordi de ville kigge i hans madkurv. Det var så pinligt. Ej, hvor var det pinligt. Jeg glemmer det aldrig.
3: Nej.
2: Det er nok det mest pinlige, jeg har prøvet.
3: Hvad fanden har min mor gjort? Der var den gang, hvor hun siger foran hele familien, så siger hun til min svoger, som er tømmer, kan man isolere det der ovenpå, det værelse ovenpå, der hvor Lasse er? Det er bare fordi, jeg kan høre alt.
2: Det er bare for...
3: Og mig og min kæreste sidder lige ved siden af hinanden.
2: Ej, hvor
3: er
2: det
3: bare, nej,
2: det skete ikke det der.
3: Hun vil aldrig komme hjem igen.
2: Ej.

bro, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
2: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM.
2: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Hvis du fremover bliver stoppet af politiet og bedt om at puste, så er det ikke kun din promille, der bliver testet. Du bliver nemlig også testet for lattergas, skriver DR. For i et nyt pilotprojekt, der er to politikreds, som nogle af de første ved at teste et nyt blæseapparat, der kan teste påvirkningen af lattergas. Det gør man også for at sætte fokus på, hvor farligt det kan være at bruge lattergas i trafikken, siger Sten Habsø, som er fra Københavns Vestegns Politi. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren. Det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, fortæller Josefine Walter, der er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem højeste og laveste pris, hvilket er meget usædvanligt for sommeren. Og så slutter vi af på hitlisterne, hvor Danmark har fået to nye ukronede streamingkonger. For Tobias Rahim og Andreas Odbjergs gigahit Stor Mand er nu den mest streamede sang herhjemme nogensinde. Sangen har nemlig rundet 90 millioner afspilninger og vipper dermed Ed Sheeran med hittet Shape of You af pinden. Det skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Det er slut med de rekordhøje temperaturer for weekenden, men det er alligevel svært at være sur på tirsdagens vejr, for det bliver nemlig tørt og med en masse sol i det meste af landet. Nogle steder kan man få en lille by eller to, men temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader alligevel.
4: Vejret præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
6: Skala FM.
20: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
6: Der er plus.
20: Eller i Skala FM.
21: Så kan jeg vist godt sige rigtig hjertelig god formiddag og velkommen til mit program her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært de næste 4 timers tid. Tak fordi

med mig her på Skala. Det er altså hammer hyggeligt, synes jeg nok. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er altså din vært her de næste små 4 timers tid. Nej, hvor skal vi hygge os. Og hvis jeg sådan selv skal sige det, så har jeg også legnet rimelig god musik op til dig. Om lidt skal vi høre fra Avril Lavigne. En kvinde, jeg rigtig gerne ville være, dengang jeg gik i folkeskole. I hvert fald sådan lige, jeg havde lige en periode, hvor jeg gerne ville være emo ligesom hende. Så jeg spurgte min mor, om jeg måtte male væggene på mit værelse sorte. Det fik jeg et nej til, og det vil jeg gerne sige tak til hende for i dag. Inden Avril Lavigne, så står den på St. Clara med et kæmpe godt nummer, synes jeg nok. Det hedder Gosh, I Love It, og du får det lige her. Yeah!

0: blæst her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og hvis der er noget, jeg hader og har hadet hele mit liv, så er det at være turist. Altså, forstå mig ret, jeg elsker at rejse, men jeg hader, når de lokale kan se, jeg er turist. Jeg vil gerne blende ind. Jeg vil gerne have, at de tænker, okay, hende der, hun er lokal. Det betyder også, at jeg hele mit liv sådan på ferie med mine forældre altid har gået sådan 10 meter bag dem alle sammen. Bare så de lokale tænkte, jeg også var lokal. As if de godt kunne se, jeg ikke var det. Men jeg har altså set en video på TV2's hjemmeside med tips til, hvordan man blender bedst muligt ind, når man tager til Italien. Jeg ved, der er sindssygt mange, der tager ud og rejse i Italien her til sommer. Så jeg vil gerne lige dele den her visdom, den her gode viden ud til dig. Og det gør jeg lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
5: Er I klar til årets DHL-stafet?
6: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
7: Jeg elsker at gå i skovskole. Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
8: Det er sjovt at gå i skole her.
9: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
10: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele. Og meget mere på Restaurant Viva. Storetorv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
11: Far, vi keder os.
12: Okay.
11: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
12: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
11: Fedt!
12: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
11: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
13: Og hoppepuder.
12: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Jeg elsker rimet Vejle og dejligt, det kan altså noget. Albert Heath og Dalin med et lille hus i Jylland. Ret skal være ret, den hedder bare Lille Hus i Jylland, ikke noget et der. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og der er mange, der i disse dage drager sydpå. Selvom det i hvert fald her i weekenden ikke helt har føltes nødvendigt, sådan i hvert fald hvis man rejser efter vejret, men ikke desto mindre, så er det især i et land som Italien bare ufatteligt dejligt at være og rejse hen. TV2's Eva Ravnbøl, hun er jo italiensk ekspert, hun bor dernede, hun taler sproget og det hele. Hun har lavet en guide til go's og no-go's, når man rejser til Italien og skal ud og spise. Og det vil man gerne i Italien. Italiensk mad, hallo. Mm. Så hvad skal man gøre for at blende ind, så de ikke bare tænker, at man er en dum turist? Det hader jeg. Jeg vil have de trøjer lokal. Jamen, jeg har et par nedslag. Hvis du bestiller pasta, så er det ret vigtigt, at du ikke bestiller en Aperol Spritz til. Det er simpelthen et no-go. Her drikker man vin til pasta. Se, den her kunne jeg godt finde på. Den kunne jeg altså godt. Guilty, jeg elsker en god Aperol Spritz. Men det må jeg jo droppe for nu af. Så må jeg få den inden pastaen. Når man så spiser sin pasta, hvis det i hvert fald er spaghetti, så må du kun bruge en gaffel. Ikke noget med en ske. For guds skyld ikke noget med en kniv. En gaffel kun. Og hvis du så er en af dem, der elsker en kop kaffe efter maden, så skal den altså bestilles som den aller sidste. Men man drikker den ikke sammen med desserten. Det kunne vi jo godt finde på herhjemme i Danmark. At få kaffe til desserten. Nehe, du kan glemme det, du. Det skal være som det aller sidste. Så blander du perfekt ind, men lad os nu være ærlige. Lige meget hvad man prøver at gøre, så ved de godt, man er turist alligevel. Altså, man taler jammerligt i italiensk. Kortærmet skjort på for tøjeksperten og Birkenstock på restauranten. Det er et rimelig godt tid på, man er turist fra Danmark.

0: du fatter ikke, hvor mange gange jeg har stået på floor til det her nummer. David Guetta og Kid Cudi med Memories lige her på Skala. Hos mine kollegaer i verdens bedste morgen, vores morgenhold her på kanalen, der har de en leg, de kalder for Hey Google. Og det er så en leg, hvor de ligesom meget grænseoverskridende bytter til mobiltelefoner og snager i hinandens Google-søgehistorikker. Og forleden der var det Lasse, der var offeret, og han havde søgt på noget med hans kæreste og graviditet.
1: For gravide, for høje, hårvækst. Ja, men den siger hun da også tak for mig derhjemme.
2: Ja, det gør hun jo. Nej, det er fordi hun lige pludselig, jeg kigger på hende, og så siger jeg, har du fået en ny hårgrænse? Hun har fået sindssygt meget pandehår. Det er mega mærkeligt. Hendes ansigt ser helt underligt ud. Hendes pande er meget mindre.
1: Louise, er det ikke rigtigt, at det er sådan noget, man kalder det armeduen, eller et eller andet, ikke også? Det får man, Lasse. Man bliver lidt halv varulv.
2: Og jeg søger på det her, og det er jo selvfølgelig, det er jo rigtigt nok. Ja, hormonerne gør åbenbart, at man får forhøjet hårvækst. Det ser så underligt ud, fordi hun har fået langt pandehår. Hun har aldrig haft pandehår før. Det er fandme weird. Så weird.
0: Ja, men hormoner er den vildeste ting. Altså, de ting... Altså, hvad sker der ikke, når man bliver gravid? Af mærkelige ting med kroppen. Det er loko. Skud ud til alle, der er gravide lige nu. Også i øvrigt i sommervarmen. Du gør det godt. Du gør det virkelig godt.

0: Om lidt skal vi høre fra en nygift kvinde. Hun er en rigtig popstjerne. Hun er faktisk nærmest den perfekte popstjerne, hvis du spørger mig, fordi hun ser godt ud. Hun kan finde ud af at danse, hun kan finde ud af at synge, og hun skriver nogle kæmpe bangers. Og en af dem skal vi altså høre lige på den anden side af nyhederne. Så hvem den nygifte kvinde er, det finder du ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID, altid en god idé.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Danmark får besøg af den kinesiske udenrigsminister Wang Yi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, hvor det også lyder, at Yi ikke kun skal besøge Danmark, men også forbi Norge, Finland og Sverige for at besøge sine nordiske pendanger. Wang Yi besøger Danmark og skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 2. og 3. juli. Det bekræfter udenrigsministeriet til Ritzau. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren. Det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet tvinger mere end normalt, fortæller Josefine Walter, der er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem højeste og laveste pris, hvilket er meget usædvanligt for sommeren, siger hun. Hvis du fremover bliver stoppet af politiet og bedt om at puste, så er det altså ikke kun din promille, der bliver testet. Du bliver nemlig også testet for lattergas, skriver DR. For i et nyt pilotprojekt er 2 politikredse som nogle af de første ved at teste et nyt blæseapparat, der kan teste påvirkningen af lattergas. Det gør man også for at sætte fokus på, hvor farligt det kan være at bruge lattergas i trafikken, siger Sten Hapsø fra Københavns Vestegns Politi. De fleste danskere har fået sig en flot sommermorgen, og sådan vil det faktisk også fortsætte, for det bliver nemlig tørt og med en masse sol i det meste af landet i dag. Nogle steder kan man få en lille byge eller to, men temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader alligevel.
23: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
1: Det her er Skala FM.
23: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
23: Eller i Skala FM-appen.
1: Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og hende du skal høre fra nu, hun er den perfekte popstjerne, hvis du spørger mig. Hun er også nygift, så tillykke med det. Det her det er Dua Lipa og Dance the Night.

En sang fra 1992. Et rigtig 90'er nummer fra Snap. Rhythm is a Dancer på Skala. Rhythm is a dancer. Her på Skala skal vi nu i sportens hjørne. Jeg har nemlig tre sportsnedslag til dig. Sportsnyt. Ja, Baba har. Vi starter med tennis, altså Wimbledon blev skudt i gang i går, og sidste år var der hele fire, men i år er der kun én dansker til Wimbledon, og det er altså Clara Tauson. Jeg siger Yas Queen, det er altså rimelig godt gået, hun spiller første kamp her om små to timers tid, klokken 12 dansk tid, så er der altså, ja, så er der Wimbledon-kampe med danskere. Den eneste dansker, vi har. Så skal vi til cykelsportens verden, fordi måske er det ikke mega overraskende, men i går blev det officielt, at Poggi Pogacar, Tadej Pogacar, han deltager i Tour de France. Ja, det er ikke så godt. Det er jo Kajsilen fra Glengøres nemesis, Jonas Vingegaard. Og Tadej Pogacar her, han er jo favorit til at vinde. Og gør han det, så er det femte gang i streg, han vinder Tour de France. Den begynder på lørdag, turen. Så skal vi altså ligge på sofaen, tage lur til lyden af snorende helikopter. Verdens bedste lur, faktisk, tager man til Tour de France. Og så er der selvfølgelig VM i fodbold, fordi 16. finalerne, de er nu i gang. Og i dag er der også kampe. Du kan se Elfenbenskysten mod Norge klokken 7 i aften dansk tid. Du kan se Frankrig mod Sverige klokken 11 dansk tid i aften. Og hvis du er en rigtig natteravn, så er der altså Mexico og Ecuador. Mexico and Ecuador. klokken 3 nat. Her på Skala, der bliver vi faktisk i VM-verdenen, fordi der om lidt, der skal vi forbi noget sjovt. Det er noget sjovt, der har med Messi at gøre, og jeg gør dig selvfølgelig klogere, men nu er der musik til dig fra Sabrina Carpenter.

0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og der er jo gået sådan en lille bitte smule sommerferiestemning her i den her på Skala, fordi både min kollega fra Verdens Bedste Morgen og min eftermiddagskollega Anton Gerdes er altså gået på sommerferie. Men vi er nogen, der holder skansen sådan fra det OG-hold. Altså mig og Thomas Madvig, der sender fra kl. 17. Vi er her altså endnu. Og så har vi selvfølgelig skønne Laura, som sender i stedet for Anton her til eftermiddag. Vi hygger os helt vildt, og lige meget hvad du laver, lige meget om du holder fri, eller om du er på arbejde, så er jeg i hvert fald glad for, at du er med mig. Også lige om lidt, hvor vi skal tale om Messi. Ja, det kommer til at handle om fodbold, eller kommer i højere grad til at handle om en statue af Messi. Og jeg er spændt på, om det kommer til at lykkes mig at komme igennem den historie uden at grine. Men det skal jo vise sig. Jeg prøver i hvert fald lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Gardehusarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
7: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
8: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
9: Næh, Bollerslev Vinduespolering har bare været her.
8: Bollerslev Vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipta-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Calvin Harris og Disciples. How deep is your love? Lige her til din tirsdag på Skala. Tak fordi du lytter med. Og vi bliver i sportens verden her. Fordi vi kender jo alle sammen navnet på alle de helt store fodboldspillere. Altså, du ved, Ronaldo, Messi, alle dem der. Du kan godt høre, jeg er rigtig fodboldkender. I en by i Patagonien, der er Messi for nyligt blevet hædret med det hidtil største monument. En statue, som er knap 26 meter høj og indeholder 70 tons stål. Og den tog 18 måneder at færdiggøre. Den forestiller ligesom Messi, som falder på knæ på græsset under VM-finalen i 2022 i Katar. Og Messi, han holder ligesom... Jeg kigger på billedet nu her. Han holder ligesom Argentinas trøje med den ene hånd, og så peger han op mod himlen med sin pegefinger. Og jeg har læst, det noget, han ofte gør, når han scorer et mål i hyldest til sin afdøde bedstemor. Og husk lige, den er 26 meter høj, den her statue. Det mest bemærkelsesværdige, synes jeg, er VM-pokalen, som de ligesom har placeret mellem hans ben. Det ser altså ikke lige godt ud fra alle vinkler, det her. Det er nødt til at sige, det ser faktisk... Ansigtet er også lidt noller, vil jeg sige. Gør dig selv den tjeneste at google det her billede af statuen, hvis du ikke har set den endnu. Jeg skal altså ikke stå bag den. Shit. Man kan godt se, at der er brugt 18 måneder på den her fine, fine statue. Ja, google lige et billede af den. Den er virkelig, virkelig fint. I morgen, der fylder Messi jo et 39 år. Simpelthen vildt, han stadig er så god og så aktiv. Tillykke med fødselsdagen, Messi.

0: Jeg synes, det er så fedt et valg, at Mille og Uro de lige har tilføjet sådan en synthesizer solo. Total 80'er vibes i det, til sidst i det her nummer. Drømmefanger lige her på Skala. Nu skal du høre min kollega Lasse Bjerregaard, som er morgenvært på verdens bedste morgen. Han skal jo til at være far. Der er snart sådan... Jamen, det kan jo være any moment snart. Og i den forbindelse har de selvfølgelig været til fødselsforberedelse. Og det var måske ikke sådan helt vildt noget for Lasse. Han blev i hvert fald udsat for en meditationsøvelse. Og i verdens bedste morgen, så gengav han ligesom det, han blev udsat for til Louise.
1: Jeg vil gerne starte meditationen med, at du lukker øjnene.
2: Ja.
1: Og smider alle tanker væk. Bare fokusere på dit åndedræt. Nu skal du forestille dig, at du trækker vejret gennem dit hjerte. Hvordan forestiller du dig, at dit hjerte ser ud, når du trækker vejret, Louise? Er der bare lys?
2: Lys?
1: Prøv lige at holde kæft. Forestil dig, hvordan du trækker vejret helt ned gennem dit hjerte. Forestil dig al den kærlighed, du kommer til at overøse dit kommende barn med. Tænk på en, du elsker. Måske din partner in crime i studiet.
2: Ja, den gør mig simpelthen så tryg.
1: Og forestil dig igen, hvordan du trækker vejret gennem dit hjerte. Tak for din koncentration og seriøsitet. Namaste.
2: Var det virkelig det?
1: Ja, bare i 12 minutter.
0: Det er min største drøm. At se Lasse Bjerregaard i det her scenarie trække vejret gennem hjertet, det synes jeg lyder lidt mærkeligt. Det synes jeg faktisk lyder svært. Men hvis du er gravid og står og skal til at føde, så selv tak for denne lille meditation her.

0: men det bliver ikke mere R&B-agtigt end det her nummer Mario og Let Me Love You her på Skala, hvor du skal til et overblik fra nyhederne og fra vejret. Men der er altså både Christoffer og Natasha Bedingfield og alt muligt godt til dig lige på den anden side af nyhederne. Så bliv endelig hængende. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
11: Huset tager til Fleggaard.
10: Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Danmark får besøg af den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Her lyder det, at Yi ikke kun skal besøge Danmark, men også forbi Norge, Finland og Sverige for at besøge sine nordiske pendanger. Wang Yi besøger Danmark og skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 2. og 3. juli. Det bekræfter udenrigsministeriet til Ritzau. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren. Det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, fortæller Josefine Walter, der er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem højeste og laveste pris, hvilket er meget usædvanligt om sommeren. Og så til den danske Superliga, hvor rygterne på trods af sommerferien har svirret længe. Og nu er det altså endelig en realitet, at landsholdsback Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Rasmus NK vender hjem på en 5-årig kontrakt, efter at have tilbragt 8 år i både Holland, England, Italien og til sidst Tyskland. De fleste danskere er stået op til en flot morgen og formiddag, og sådan vil det faktisk også fortsætte, for det bliver nemlig tørt og med masser af sol i det meste af landet. Nogle steder kan man opleve en lille by eller to, men temperaturerne de vil alligevel ligge mellem 17 og 24 grader, og der vil være tørt langt de fleste steder.
1: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
7: Om lidt skal du høre Natasha Bedingfields helt store hit. Hvad er det for net? Det er selvfølgelig Unwritten. Inden da, så står den på Christoffer og ham med gitaren her på Skala.

En sang skrevet til 50 Shades of Grey, her sunget af Ellie Goulding. Det var Love Me Like You Do, lige her på Skala, hvor jeg nu har et nummer klar til dig fra rapperen Coolio. Og det er et fra 95. Det er sådan noget helt andet, vi skal til nu. For det er en sang, der handler om livet i et hårdt og kriminelt miljø, hvor det kan være lidt svært at komme ud af et mønster af vold og fattigdom. Og så det er en enormt alvorlig sang, det her, som så året efter den blev skrevet, kom i hænderne på en knap så alvorlig artist. Nemlig ham, der hedder Weird Al Yankovic. Han er en amerikansk musiker og komiker, og har ligesom bygget en karriere på at lave sjove versioner af kendte sange. Man kunne kalde dem parodier. Altså, han har lavet en sang, der hedder Eat It, en parodi på Michael Jacksons Beat It. Han har lavet Like a Surgeon. Du kan måske regne ud, at det er Madonna's Like a Virgin. Det er lidt fjollet, det kan du godt høre. Men han har altså været kæmpe stor gennem årene og har solgt millioner af albums og lavet over 150 sange på den her måde. Og han hørte ligesom Gangsters Paradise fra Coolio, og så lavede han en ny udgave af den.

skulle måske fange her, den, det er ligesom gangsterverden med touch af Amish-folket i USA. Dem der med sjovt skæg, der lever uden internet, der bruger en plov og kerner smør og alt sådan noget der. Og den her sang blev super populær. Og Coolio, hun var ikke glad for det. Han sagde, at han aldrig givet Weird Al lov til at bruge den her sang. Men tiden gik, og de to blev i sidste ende gode venner så meget, at de endte med at præsentere en pris sammen til AMA Awards i 96. Er det ikke

0: Alex Warrens kæmpe hit lige her til din tirsdag på Skala FM. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og prøv at høre, vi er alle fejlbarlige. Vi har alle nogle sider af os selv, vi måske ikke er så stolte af. Det har jeg også. Og lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at lægge alle kortene på bordet. Jeg tænker mig at blotte mig, lægge mig fladt ned og indrømme en af mine helt store fejl. Altså et af mine dårligste sider. Hvad handler det om? Det forstår jeg godt, du tænker, what? Ja, men du bliver klogere. Bare rolig. Og det er lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
6: Far, vi keder os.
7: Okay.
6: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
7: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
6: Fedt!
7: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
6: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
8: Og hoppegutter.
5: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
9: Hej, mit navn er Lars.
10: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
9: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
10: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
9: Ring på 41 82 00 23.
10: Landbrugsgruppen Syd.
9: Dit salg. Dit valg. Vores fornemste opgave.
11: Find bare smilet frem. Tandlægetoppen Dipman hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hey, kom til Gala nu. Kom til Gala.
8: der er stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
21: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

ikonisk nummer fra Burhan G og Medina, Mest Ondt, lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre, vi er alle fejlbarlige mennesker, er vi ikke det? Altså, jeg tror, alle har nogle sider af sig selv, de ikke er så stolte af, og jeg har også sådan nogle, og nu lægger jeg mig bare fladt ned. Jeg blotter mig selv og siger, at jeg er en grammar nazi, som man kalder det. Jeg går alt for meget op i, om folk de siger det rigtige, bruger de rigtige udtryk, udtaler tingene rigtigt. Og jeg hader det. Jeg synes ikke, det er særlig charmerende, men jeg har meget, meget svært ved at styre det. Det er nødt til at sige. Jeg har meget svært ved at styre det. Selvfølgelig, hvis man er ordblind og alt sådan noget, så er man undtaget. Så slipper man udenom dittes sproghammer. Men det er faktisk ikke alle, man ligesom kan tillade sig at rette i forskellige situationer. Altså, jeg arbejdede engang på Joe and the Juice i 4 år eller sådan noget. Og der var sådan nogle ting, som folk de sagde forkert hver eneste dag. Du kan måske regne dem ud. Advokado blev der sagt i en lind strøm. Men der var faktisk 2 gengangere. Den ene var advokado. Det er forkert, det hedder advokado. Den anden var espresso. Jeg skal have en kop espresso. Wrong, det hedder espresso. Siden da, der er der jo kommet nogle sange til, som jeg tror har hjulpet denne her fejl. Blandt andet det her nummer.

Ja, den var med i Eurovision sidste år. Det vil jeg gerne sige tak til en vis her Tommy Cash for. Og så er der altså også en anden sang, som har hjulpet lidt på det, og det synes jeg, vi skal høre nu. Vi skal jo ikke glemme den gode Sabrina Carpenter. Her får du hende med nummeret, der hedder Espresso. Nice.

0: er du gal, et hit fra Usher. Det her, det var DJ Got Us Falling in Love på Scala. Forleden i verdens bedste morgen, der havde vores lytter Sasha skrevet ind med et dilemma. Hun meldte sig syg fra arbejde. Ikke fordi hun var rigtig syg, men hun havde ligesom bare brug for en pause. Hun var så på denne pjekkedag taget en tur i IKEA. Rookie mistake. Her mødte hun altså en kollega, og nu er Sasha ligesom i tvivl, om hun skal i tale sætte det her møde i IKEA og finde på en ny løgn og håbe på, at det går i glemmebogen. Eller hvad skal hun egentlig gøre? Og Mathias, han havde et forslag til, hvad hun kunne gøre.
1: Så hvis du skal tage pjekkedage, Sasha, først og fremmest, så skal du lade være at tage IKEA.
2: Man ligger, som man selv har ret. Jeg vil heller ikke sige noget, så vil jeg håbe på det bedste, og ellers så vil jeg tage det røvfulde, det end måtte give. Hvad siger du, Mathias?
3: Jeg siger ikke, du skal gøre noget nu, men hvis du bliver konfronteret, så siger du bare, jeg vågnede, og så havde jeg skidt i sengen, og tænkte, jeg må have diarré. Okay. Så fandt jeg ud af, at det bare var et uheld, men så var det for sent at tage på arbejde. Så tænker jeg, tager IKEA.
2: Er det den undskyldning,
3: du vil gøre?
1: Men det er faktisk god, den der. Man kan ikke tage på arbejde, men tyder man diarré.
2: Nej, vil du måske have diarré?
1: Nej, vil du have diarré? Ræt på din stol. Din kontorstol bliver aldrig den samme igen. Jeg fortæller dig det.
0: Jeg tænker, lad være med at gå ud i den her diarré-historie. Jeg tænker, 10 det ihjel, min ven. Sasha, 10 det ihjel. Og så skal du også bare vide, som Lasse også sagde, når du er syg i gåsøjne, så er du nødt til at blive hjemme. I'm sorry, jeg ved godt, det er kedeligt. Så må du blive hjemme, ellers så skal du bruge en fridag på det. Det er sådan, klaveret det spiller. Har du et dilemma i dit liv? Så synes jeg, du skal sende til verdens bedste morgen. De er jo simpelthen gået på ferie lige nu, men hvis det ligger i indbakken, så ser jeg det. Så ser de det, og så kan det altså være, at de tager det op igen, når de kommer tilbage. De er eksperter, kan du nok høre. Ufatteligt kloge mennesker. I had a

0: Yes, man. Lige om lidt, der skal vi quizze i Quiz eller Lakrids. Jeg håber, du er klar på at gætte med. Jeg er spændt på, om den kan gættes i dag faktisk, men det finder vi jo simpelthen ud af. Og det gør vi lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
26: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi starter i den danske Superliga, hvor et rygte har svirret i rigtig længe. Og nu er det altså endelig en realitet, at landsholdsback Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Rasmus NK vender hjem på en 5-årig kontrakt efter at have tilbragt 8 år i udlandet, både i Holland, England, Italien og til sidst Tyskland. Og så har juni været en rigtig dyr omgang på elmåleren, for det blev nemlig ifølge energiselskabet Andel Energi den dyreste sommermåned for strøm siden energikrisen for 4 år siden. Det skyldes formentlig, at elmarkedet svinger meget mere end normalt, fortæller Josefine Walter, der er selskabets kommercielle direktør. Hun peger også på, at der er 5 kroner mellem højeste og laveste pris, hvilket er meget usædvanligt om sommeren, siger hun. Og så får Danmark besøg af den kinesiske udenrigsminister Wang Yi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som også skal oplyse, at Yi ikke kun skal besøge Danmark, men også forbi Norge, Finland og Sverige for at besøge sine nordiske pendanger. Wang Yi besøger Danmark og skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 2. og 3. juli, bekræfter udenrigsministeriet til Ritzau. Langt de fleste danskere har stået op til en rigtig flot sommermorgen og formiddag, og sådan vil det faktisk fortsætte hen over middag. For det bliver nemlig et tørt og med en masse sol i det meste af landet, og nogle steder kan man dog godt få en lille by eller to, men temperaturerne vil alligevel ligge mellem 17 og 24 grader.
31: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
32: Det her er Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
32: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
34: Har du lige tændt på radioen, kan jeg fortælle, at du er landet her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, der skal vi quizze i Quiz eller Lakrids. Jeg håber, du er klar på at gætte med. Skala.

0: Madison Avenue, Don't Call Me Baby her på Skala. Tilbage fra 99. Jeg derimod er en årgang 97. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal vi altså til og i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi skal så. Og quiz eller lakrids, jamen det handler om popkultur. Det betyder, at det kan være alt muligt forskelligt, det drejer sig om. Det kan jo være alt fra film og tv-serier til kendte mennesker og musik. Sport, det kan være politik, computerspil, you name it. I går der quizzede vi om Ratatouille, den fantastiske animationsfilm. Kan vide, hvad det bliver i dag? Jamen altså, hint nummer 1. Du får 3 i øvrigt. 3 i løbet af de næste 30 minutter. Og hint nummer 1, det lyder sådan her. Jeg er på jagt efter en tidligere sportsmand, som man stadig forbinder meget med hans karriere. Giver det mening? Han er altså en pensioneret sportsmand, men man forbinder ham meget med hans karriere stadigvæk. Okay. Ja, jamen hint nummer 1 er altså en lille smule utaknemmeligt nogle gange. Det er det måske lidt i dag, men kender du ikke desto mindre sådan et sportsmand her? Det kan være, at du er sportsinteresseret type, eller måske ved du bare noget om kendte sportsfolk. Så skal du sende dit bud nu på 1266, start din sms med Skala, mellemrum, din besked. Og så skal du selvfølgelig også blive hængende, fordi hint nummer 2, det lander altså om lidt musikstid. Om lidt fra Christina Aguilera, og bagefter et kæmpe nummer. Men nu, Shaboozy.

0: Det er sådan et nummer, der giver mig lyst til at komme en tur på floor. Det her New Religion fra Bebe Rexha og Faithless.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din quizmaster lige nu, fordi jeg har givet dig det første hint i dagens udgave af Quiz eller lakrids lige netop. Lige før fortalte jeg dig, at jeg er på jagt efter en tidligere sportsmand, som man stadig forbinder meget med hans karriere. Altså pensioneret, men en ret stor del af hans identitet. Og jeg har så fået nogle sms'er, blandt andet fra Marlene, byder ind på Tiger Woods, som jo er et af de sejeste navne, synes jeg, Tiger. Så fedt, der hedder Tiger Woods. Noget af en omdiskuteret herre, men fedt navn, det skal han have. God golfspiller også. Vi har også Andrea og Marlene. Malene, undskyld. Ja, Andrea, altså, hun var, tror jeg, hvis det er hende, så var hun altså også med i går. Det er dejligt at se. Michael Jordan byder de ind på. Rigtig godt bud. Kim, han er i det danske hjørne og skyder efter en Joachim B. Olsen, vores kuglestøder, som er blevet... så blev han politiker, og så blev han politisk kommentator på BT, mener jeg. Han er podcastvært nu. Ja, men han er altid været kuglestøder for mig. Det er nogle gode bud. Lad mig give dig det næste hint. Det lyder sådan her. Han har medvirket i flere film og tv-serier. Ja, det er sådan lidt en multitalent, der ikke kun er sportsmand, men også kan spille skuespil. Ja, men så er det jo så, har han spillet skuespil, eller har han spillet sig selv? Det kan man jo tænke lidt over. Send mig dit bud på sms'en 1266. Start den med skala, mellemrum, dit besked. Og bliv selvfølgelig hængende til det sidste hint. Jeg tror, det kommer til at hjælpe rigtig mange med det sidste hint.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
4: Far, vi keder os.
5: Okay.
4: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
5: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
4: Fedt!
5: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
4: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
6: Og hoppepuder.
5: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
7: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
8: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
9: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
10: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Spar for eksempel 5.000 på en AG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 Kolding eller Haderslev, så er der råd.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Lidl, det betaler sig. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala. Vi skal simpelthen bare ile videre til det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, der er ingen grund til at gå om den varme grød længere. Altså, du skal have det tredje hint i dagens udgave af Quiz eller lakrids, hvor jeg jo har fortalt dig indtil videre, at jeg er på jagt efter en tidligere sportsmand, som stadig forbindes ret meget med sin karriere. Han har medvirket i flere film- og tv-serier, og det fik altså også endnu en gang i min sms-indbakke her med en masse god bud. Altså, vi har jo haft Michael Jordan på banen, Joachim B. Olsen på banen. Så har vi Jeppe Ø, søn af Kenneth Ø fra Fredericia. Han er altså lidt en genganger. Det er godt. Og han har nogle gode bud. John Cena eller Dwayne Johnson. Begge to folk, man kan se i tv-serier og film. Og simpelthen tidligere, det ved jeg i hvert fald, John Cena, han er wrestler. En speciel sportsgren, må man nok sige. Han byder også ind på Vinnie Jones, som er tidligere fodboldspiller. Og ham har jeg i hvert fald også set i film og serier. David Beckham, Jeppe Ø, du er fuldstændig flyvende. Og vi havde altså også et bud tidligere på Tiger Woods fra Marlene. Også et rigtig godt bud. Jamen altså, lad mig da bare komme med det aller sidste hint, som jeg nok tror skal hjælpe en hel del for de fleste. I 1997, der bed han en anden mand faktisk sådan ret voldsomt. Altså han bed faktisk noget af en anden mand. Det lyder helt grotesk, men det er det også. Det var det. Det var en kæmpe skandale, og det, jeg tror også, der er mange, der sådan tænker på det, når de ser den her sportsmand. Ved du, hvem det er nu, så sms mig på 1266 mellemrum. Dit navn selvfølgelig, fordi om to sangs tid, der skal vi da selvfølgelig have løftet sløret for det rigtige svar. Jeg kan afsløre, at han fylder rundt i dag også. Det var et lille ekstra fact. 1266, start med Skala. Om et par sangs tid, så afslører jeg det rigtige svar.

0: for mig lyst til at sige, når hun synger Olivia Dean med Man I Need her på Skala. Og jeg vil gerne lige sige tak, fordi du lyttede med. Det er simpelthen så hyggeligt at quizze med dig. Og nu skal vi have afsløret det rigtige svar.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: En udgave, hvor jeg har givet dig de tre sædvanlige hints, nemlig at jeg er på jagt efter en tidligere sportsmand, men som mange stadig forbinder med sportskarrieren, han havde. Han har medvirket i flere film og tv-serier, og så var det sådan, at han i 1997 bed en anden mand. Han bed faktisk noget af en anden mand. Crazy. Og hvem er det så? Jamen, der er kommet sindssygt mange forskellige bud ind i sms-indbakken. Altså, vi startede jo faktisk dansk med Joachim B. Olsen. Vi har noget Michael Jordan, John Cena, Dwayne Johnson, Vinnie Jones, Mike... Nej. Tiger Woods, mener jeg. Men det rigtige svar, det er vel lige så godt farslet. Det var Kim, den allerførste, der bød ind med. Klapsalve til dig, Kim. Kenneth er også stemplet ind, blandt andet. Det er godt at se, det er fuldstændig rigtigt. Det er selvfølgelig Mike Tyson. Jeg var lige ved at sige det før. Det går ikke, før der er uddelt klapsalve. Kim, han skriver, at Mike Tyson er med i Hangover-filmene. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har faktisk også set ham i How I Met Your Mother engang, kan jeg huske. Han er jo tidligere bokser, Mike Tyson. Og han var et kæmpe ungt talent. Altså i en uhyre ung alder blev han opdaget. Men han brugte beskidte tricks. Det gjorde han i hvert fald en dag i 1997, hvor han mod bokseren Evander Holyfield bed sig fast i hans ører og bed et stykke af toppen af øret. Det er så... Jamen, der er billeder af det. Det er ikke så slemt igen, men det er bare en sindssyg ting at gøre. Lige at bide sig fast, det må være definitionen af beskidte tricks. Mike Tyson, han fylder 60 i dag, rund fødselsdag. Mike, lytter du med? Stort tillykke med fødselsdagen. Den her, den går ud til dig, Mike Tyson. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, lige her på Skala. Og tak fordi du quizzede med. I got

0: Min gode kollega Anton Gerdes, han er jo altså på sommerferie. Det er velfortjent, så det er den gode Laura, der kommer ind og tager over efter mig nu og sender eftermiddags for radio for dig resten af eftermiddagen. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige som jeg plejer fra klokken 9, og jeg håber, at vi lyttes ved der. Kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Lidl, det betaler sig.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: En større rokade i politiets topchefer har netop fundet sted, og det betyder blandt andet, at rigspolitichef Thorkild Fode er færdig på posten. Fremover vil det i stedet være rigsadvokat Lasse Bøje Nielsen, der skal varetage stillingen. Thorkild Fode skal nu være politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Rokaden kommer efter, at justitsminister Nicolai Wammen i sidste uge varslede, at der skal rettes op og ryddes op i politiet, oven på den hårde kritik af politiets sagsbehandling. Og så skal vi forbi den danske Superliga, hvor rygterne på trods af sommerferien har svirret længe. Og nu er det altså endelig en realitet, at landsholdsback Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Rasmus NK vender hjem på en 5-årig kontrakt efter at have tilbragt 8 år i både Holland, England, Italien og til sidst Tyskland. Og så får Danmark besøg af den kinesiske udenrigsminister Wang Yi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som også kan oplyse, at Yi ikke kun skal besøge Danmark, men også forbi Norge, Finland og Sverige. Wang Yi skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 2. og 3. juli, bekræfter udenrigsministeriet til Ritzau. Solen får godt fat mange steder i dag, og temperaturen sniger sig op mellem 17 og 24 grader. Vestpå bliver det dog mere skyet, og i den sydlige del af landet kan der komme enkelte byer. I aften er der stadig mulighed for lidt sol, men også enkelte byer mod syd.
19: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
20: Skala FM.
21: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
20: Der er plus.
21: Eller i Skala FM-appen.
22: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i varmen her på Skala. Mit navn det er Laura, og lige nu kan du skrue op for Tobias Rahim og Birte Kjær på Den Danske Sommer.

tirsdag eftermiddag sammen med Taylor Swift og en af mine yndlingssange fra albumet Midnights. Det her, det var Antihero her på Skala. Mit navn, det er Laura. Jeg har lige læst, at hver anden dansker blev solskoldet på sommerferien i Danmark 2025. Det kan man altså læse i en rapport fra Kræftens Bekæmpelse. Så altså bare lige en reminder herfra om at huske at passe på, også selvom hedebølgen er slut. Husk de tre S'er, som Frederik Fellerlein synger om. Skygge, solhat, solcreme, hvis du ikke kunne huske dem. Og i dagens anledning får du simpelthen lige et fjerde S i puljen. Det bliver leveret af Miles Smith lige her på stage.

0: Skalas kære morgenværter, Lasse Louise og Mathias, de kan altså godt have lidt svært ved at holde sig up to date med de unge sprog. Der er nogle forskellige slangord, som de simpelthen ikke forstår, men så er det bare virkelig heldigt, at deres skønne praktikant Camilla, hun kan hjælpe dem lidt på vej. Så hvis du også mangler lidt førstehjælp til at forstå slangord, det kan være, du har en teenager i huset, der går rundt og siger mærkelige ting, så skal du altså bare lytte med lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
8: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
9: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Er I klar til årets DHL-stafet?
13: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre.
0: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: fra tid til anden, der får verdens bedste morgenbesøg i programmet af deres kære praktikanter. Og er så heldigvis for det, fordi de har brug for hjælp. De kan godt have det med at fumle lidt rundt i forskellige slangord. Og derfor får de hjælp i Ung eller Ej-quizzen. Og forleden der var det helt store spørgsmål. Hvad betyder nækking?
1: Det er simpelthen den værste form for kompliment. Det er sådan et backhanded kompliment. Ligesom sådan noget med sådan, ej,
0: du er simpelthen så modig, at du tør at have det der tøj på. Det, altså, jeg vil aldrig ture, men hvor er du bare modig? Det er sådan lidt i samme
2: kategori. Mit bud er, at det handler om
0: du
2: at gå op i pilatesser.
0: Altså, for eksempel,
2: det kunne være, hun blev sygt træt af, at han gik op i alle de pilatesser og kommenterer på ting hele tiden.
3: Jeg siger, det er sådan en, som bare er totalt negativ. Virkelig negativ på alt, og hver gang man er sammen med vedkommende, så bliver man simpelthen sådan helt træt.
4: Jeg tror, det er fordi, at han hele tiden sidder og blæser. Mig.
5: Ja. Der er ikke nogen af jer, der er ret.
4: Nej.
5: Det er en manipulationsteknik.
3: No.
5: Det er det her, når nogen de giver en kommentar, som umiddelbart lyder som et kompliment, men har nogle undertoner af noget nedgørende. Jeg har faktisk taget et par nicking-kommentarer med til jer.
4: Ja, det er godt.
5: Jeg er så lige glad med, hvad alle de andre siger. Jeg synes, du er sjov.
3: Ah!

Nok en af de allerbedste koncertoplevelser, jeg har haft faktisk, det var, da jeg så The Script, som du hørte lige her. Dem så jeg tilbage i 2015 i Falconer-salen. Kæmpe anbefaling. Altså, de var virkelig, virkelig gode. Og jeg vil sikkert sige det samme om Ray, som du skal høre fra nu, der for nylig gav koncert i Danmark. Hvis jeg ellers havde været til stede, men det var jeg desværre ikke. Men dem, der var det, dem, der var i stedet til den her koncert, de har jo simpelthen altså rost hende til skyerne. Jeg er kun en lille smule misundelig. Hun er jo virkelig et kæmpe powerhouse. Altså, det er ikke mange stemmer, der kan bære og ligesom få slæbt hele big bandet med sig, uden sådan at drukne fuldstændig i blæser og trommer og stryger, og jeg ved ikke hvad. Men Ray, hun går altså fuldstændig rent igennem på den her Where Is My Husband?

0: ever lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik i vente, men på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du har blandt andet et kæmpe 90'er basker på vej til dig. Det er lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
0: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: En større rokade i politiets topchefer har netop fundet sted, og det betyder blandt andet, at rigspolitichef Thorkild Fode er færdig på posten. Fremover vil det i stedet være rigsadvokat Lasse Bøje Nielsen, der skal varetage stillingen. Thorkild Fode skal nu være politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Rokaden kommer efter, at justitsminister Nicolai Wammen i sidste uge varslede, at der skal rettes op og ryddes op i politiet. Det skete oven på den hårde kritik af politiets sagsbehandling. Og så jagter Clara Tauson endnu en Wimbledon-succes. Lige nu spiller hun nemlig sin første kamp på græsset. Sidste år nåede danskeren helt til fjerde runde, og det har givet selvtillid på græs. Men efter en svær periode med skader og formdyk, siger Tauson dog, at hun ikke har de store forventninger under turneringen. I første runde venter grækeren Maria Sakkari, der tidligere har været nummer 3 i verden. Og vi bliver i sportens verden, men nu skal vi forbi den danske Superliga, hvor rygterne har svirret længe. Men nu er det altså officielt, at landsholdsbak Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Rasmus NK vender hjem på en 5-årig kontrakt efter at have tilbragt 8 år i både Holland, England, Italien og til sidst Tyskland. Solen får godt fat mange steder i dag, og temperaturen sniger sig op mellem 17 og 24 grader. Vestpå bliver det dog mere skyet, og i den sydlige del af landet kan der komme enkelte byer. I aften er der stadig mulighed for lidt sol, men også enkelte byer mod syd.
30: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
31: Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Rigtig glædelig tirsdag og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du altså har en 90'er basker på vej til dig, men først Tobias Rahim og Flyvende for Duma.

Hvis du var på Tinderbox i weekenden, eller bare har været der i det hele taget, så er jeg sikker på, at du forstår mig fuldstændig, når jeg siger, at den her sang virkelig tager mig tilbage til at stå inde på Moonshine og høre sådan noget rigtig groovy musik med en alt for dyr White Ukrainian i hånden. Altså, if you know, you know. Det kan også være, at du bare drømte dig væk til et vilkårligt sted i 90'erne med den her Music Sounds Better With You fra Stardust lige her til din tirsdag på Skala. Mit navn, det er Laura. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag so far. Det er hyggeligt, du har lyst til at bruge noget af den sammen med mig her. Det plejer jo at være Anton, du kan høre lige nu, men han er jo sendt afsted på velfortjent sommerferie, så jeg holder skansen, indtil han er tilbage. Og

0: er igen opstået en ny trend på sociale medier, og den handler om en ny metode til at tabe sig, simpelthen. Og den her trend, jeg har faktisk kun hørt om den ved at læse om den i nyhederne. Den er faktisk slet ikke dukket op i mit feed, og det er jeg faktisk lidt stolt af, fordi jeg prøver normalt at gå i en stor bue uden om sådan noget vægttabs-content, fordi det tit er sådan nogle helt på månen metoder, man lige pludselig skal tage i brug for at tabe sig. Og det vil jeg faktisk helst gerne være fri for, men du kan finde ud af, om du har set den her trend på dine sociale medier eller ej. Jeg fortæller om den lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Jeg elsker at gå i skovskole.
3: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
4: Det er sjovt at gå i skole her.
5: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
6: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
7: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
8: Få fast plads til SønderjyskE Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på SønderjyskE.dk.
9: For jeg troede, at havedøren stod åben.
10: Næ, Bolderslev vinduespolering har bare været her.
9: Bolderslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering, se bolderslevvinduespolering.dk.
11: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.
0: Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Der er igen sket det, at internettet har gjort det, det gør bedst. Det har skabt en ny trend. Eller det har brugerne i hvert fald gjort, og det er sjovt nok lige her op til sommer, hvor folk tit får sådan, altså, akut lyst til at tabe sig, og det skal typisk gå meget, meget hurtigt, fordi der er en sommerferie, der venter lige rundt om hjørnet. Det har resulteret i en ny slankemetode trend, som er blevet døbt Oat Sempic, altså Havre Sempic, hvis man skulle sige det på flot dansk. Det er altså måske, hvad man kan betegne som en form for fattigmands Ozempic. Sådan peasant Ozempic til dem, der ikke har råd til den ægte vare. Det går ud på, at man simpelthen skal blende havregryn sammen med vand, og så drikke det, og så skulle man ligesom få altså sådan en god, dejlig mæthedsfornemmelse. Men altså, at what cost, har jeg lyst til at sige. Det lyder jo decideret ulækkert, simpelthen. Jeg tror, at jeg udover at blive mæt, så ville jeg simpelthen miste appetitten, så på den måde ville det jo nok være effektivt, men altså, virker den her nye trend, så rent faktisk det er blevet undersøgt, og det vender vi lige om lidt. Men først, Nordkaharen og Stick Season.

Annika og Livsforladt her på Skala, og noget, der ville gøre mig livsforladt. Godt og grundigt livsforladt, det var at skulle spise blendet havregryn med vand. Men det er, som jeg fortalte lige før, noget, der trender lige nu. Det er en ny slanketrend, fordi folk altid vil gerne tabe sig sådan her op til sommeren især. Det har fået navnet Oat Sempic, fordi det ligesom skulle være et naturligt alternativ til Ozempic. Fordi den her mikstur af havregryn og blendet vand, det skulle give en dejlig, dejlig mæthedsfornemmelse. Men virker det, er spørgsmålet så. Videnskab.dk har undersøgt det, og de siger nej. Hvis du gerne vil tabe dig, så skal du faktisk bare følge de gode gamle råd med god søvn og bevægelse og fibre og protein og vand og alt det, der er kedeligt, ikke? Men ja, jeg vil sige, alternativt kan du simpelthen også bare beslutte dig for, at den her sommer behøver jeg sgu ikke at tabe mig. Altså, jeg tænker virkelig, hvilken krop kan være værd at drikke blendet havregryn med vand for. Jeg kan ikke se, hvilken krop det skulle være, men det er måske bare mig lige nu her på Skala. Der kan du i hvert fald skrue op for noget, jeg tænker smager lidt bedre end blendet havre. Justin Bieber lige her med

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas, lige her på Skala. Et band, der jo måtte aflyse og spille på Tinderbox tilbage i 2023, stadig i en stor, stor sorg. Noget, de i øvrigt har til fælles med en kunstner, der jo måtte aflyse i år. Et af hovednavnene, og ham skal du altså høre fra lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
8: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
18: Home-tex.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
19: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Regeringen har nemlig rykket rundt i politiets top efter den hårde kritik af politiets håndtering af sager, der blev henlagt uden efterforskning. Lasse Bøje Nielsen overtager posten som rigspolitichef, mens Fode bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Flere politikere kalder rokaden for klog og en frisk start. Og så er Wimbledon allerede slut for den danske tennisspiller Clara Tauson. Hun har nemlig lige tabt sin første kamp i turneringen, og det blev altså til et nederlag i to sæt mod græske Maria Sakkari. Tauson var ellers seedet som nummer 24, men kunne altså ikke følge sidste års flotte præstation. Dengang nåede hun helt til fjerde runde. En ferietendens bekymrer til gengæld eksperter. Mange danskere tager toget, bussen eller flyet, også selvom de er syge. En ny YouGov-undersøgelse viser, at knap hver anden rejser med offentlig transport, selvom de er forkølet eller har influenza-lignende symptomer. Og med sommerens travle rejseperiode på vej opfordrer hygiejneeksperter til god håndhygiejne og omtanke for at begrænse smitte. Solen får godt fat mange steder i dag, og temperaturen sniger sig op mellem 17 og 24 grader. Vestpå bliver det dog mere skyet, og i den sydlige del af landet kan der komme enkelte byer. I aften er der stadig mulighed for lidt sol, men også enkelte byer mod syd.
3: Vejret præsenteres af Reformlån.
5: Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
6: Skala FM.
7: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
6: Der er plus.
7: Eller i Skala FM-appen.
20: Rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige er landet her på Skala. Mit navn er Laura, og du er Charlie Puth i vente, men først Benjamin Hav og Portugal.

dejligt at høre hans stemme her, nu hvor man ikke kunne få lov at høre den på Tinderbox i weekenden, hvor han jo ellers var et af hovednavnene, Charlie Puth, som du fik lige her sammen med Selena Gomez. Men altså, ja, det var jo fordi, der pludselig kom et kæmpe tordenvejr, og så måtte koncerten jo altså blive aflyst. Og mens jeg sad der under et bordbænkesæt, helt ynkelig, bare for at få en lille smule lag fra regnen, så sad folk sådan rigtig og snakkede om sådan, ej, altså, jeg tror, det var desperationen, der talte i dem, det må det have været. De sad og var sådan, ej, måske vi kan få refunderet vores billetter, nu hvor Charlie Puth er aflyst. Men altså, der har Tinderbox lige været ude og sige, at søde små venner, bare fordi det regnede, så får I altså desværre ikke jeres penge tilbage. Desværre, fordi det var en af billetbetingelserne, at der kan forekomme ændringer i programmet. Så ja, en ærgerlig situation, en presdag på Tinderbox, må man bare sige. Der er det altså lettere at sidde derhjemme i læ eller i sin bil og høre radio. Ingen chance for aflysninger her på grund af vejret. Og lige nu, der kan du skrue op for Minds of 99 med det der udenfor.

0: Hos mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, der har de jo en leg, de kalder for Hey Google. Og det er jo legen, hvor de bytter mobiltelefoner og ligesom får lov til at snage i hinandens allermest private søgehistorikker, som sådan noget jo er. Og forleden var det Louise, der var offer. Hun havde en ret så spøjs Google-søgning, ved at sige. Altså, der var noget, hun bare måtte få svar på, efter et udsagn, hendes søn var kommet med den anden dag. Og den her super spøjse Google-søgning, den kan du altså lige få lov til at høre lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
5: Er I klar til årets DHL-stafet?
6: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Spar for eksempel 5.000 på en AG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 Kolding eller Haderslev, så er der råd.
9: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: hos mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, der har de jo en leg, de kalder for Hey Google. Og det er jo legen, hvor de bytter mobiltelefoner og ligesom snager i hinandens allermest private søgehistorikker. Og forleden var det Louise, der var offer. Hun havde en rigtig spøjs Google-søgning. Det var noget, hun bare måtte få svar på, efter at udsagnen hendes søn var kommet med. Altså prøv nu bare at høre, hvor klog man kan blive, hvis man bare lige fact-checker en gang og lige foretager en Google-søgning. Det er simpelthen så godt, at vi har...
1: Tager kameler maven ud af munden for at nedkøle.
2: Altså det var så mærkeligt, fordi jeg har en søn, som kommer med alverdens påstande nogle gange. Og det siger han i går. Ved du egentlig godt, at kameler, så sagde, det tror jeg simpelthen ikke på. Du skal ikke tro på alt, hvad du læser, min dreng. Og så gik jeg ind og googlede det, og så stod der, at det var en myte. Ja. Men det er rigtigt nok, at der er mange, der tror det. Og det er fordi, at når de er i brunst, så kommer der sådan en udposning ud af munden. Altså, så hænger der sådan helt...
3: Altså et svulmelæne.
2: Ja, ud af munden på dem. Og det er, fordi de har en blød gane, og det er så åbenbart den, der hæver op ind i munden.

Den har jeg hørt så meget fra teenageværelset, den her Story of My Life fra One Direction, fik du lige her til din tirsdag eftermiddag. Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, du er landet lige her på Skala. Mit navn er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi jeg lige må være sammen med dig den her eftermiddag. Det plejer jo at være Anton, der har fornøjelsen af det, men han er jo sendt afsted på velfortjent sommerferie, så jeg holder skansen så længe, og lige nu får vi to altså selskab af Mille, der er gået sammen med Uro på den næste sang, du skal høre fra Milles debutalbum, der udkom tidligere på året. Det her, det er Drømmefanger.

0: fra Medina lige her på Skala til din tirsdag eftermiddag, hvor du altså lige om lidt skal opdatere os på nogle nyheder, men på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du har blandt andet en kæmpe 90'er-basker liggende klar til dig, kan jeg se, fra The Bucketheads. Den kan du få lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Regeringen har nemlig rykket rundt i politiets top efter den hårde kritik af politiets håndtering af sager, der blev henlagt uden efterforskning. Lasse Bøje Nielsen overtager posten som rigspolitichef, mens Fode bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Flere politikere kalder rokaden for klog og en frisk start. En ferietendens bekymrer til gengæld eksperter. Mange danskere tager toget, bussen eller flyet, også selvom de er syge. En ny YouGov-undersøgelse viser, at knap hver anden rejser med offentlig transport, selvom de er forkølet eller har influenza-lignende symptomer. Og med sommerens travle rejseperiode på vej opfordrer hygiejneeksperter til god håndhygiejne og omtanke for at begrænse smitte. Og så er Wimbledon allerede slut for den danske tennisspiller Clara Tauson. Hun har nemlig lige tabt sin første kamp i turneringen, og det blev altså til et nederlag i to sæt mod græske Maria Sakkari. Tauson var ellers seedet som nummer 24, men kunne ikke følge sidste års flotte præstation. Dengang nåede hun helt til fjerde runde. Solen har fået godt fat mange steder i dag, og temperaturen sniger sig op mellem 17 og 24 grader. Vestpå bliver det dog mere skyet, og i den sydlige del af landet kan der komme enkelte byer. I aften er der stadig mulighed for lidt sol, men også enkelte byer mod syd.
1: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
2: Skala FM.
6: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
6: Eller i Skala FM-appen.
8: Det er blevet tirsdag eftermiddag. Du er landet på Skala. Rigtig mange gange velkommen til. Om lidt kan du skrue op for The Bucketheads, men først Coldplay og BTS, My Universe.

en kæmpe sommersang, det her er, synes jeg. The Bomb fik du lige her fra The Bucketheads til din tirsdag eftermiddag lige her på Skala. En sang tilbage fra 1995. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med. Og nu hvor vi lige har været en små 30 års tid tilbage, så vil jeg altså tillade mig lige at spole tiden frem igen. Vi skal vidt omkring i musikken, så nu går vi altså lige fra 1995, hvor vi lige har været med The Bucketheads, og spoler tiden frem igen. Frem til 2024, hvor Shaboozey, han udgiver sit kæmpe gennembrudshit. Det her, det er A Bar

Om lidt, der skal det handle om en ny undersøgelse, der lige passer til dig, der sidder i bilen på vej hjem fra arbejde. Det er en undersøgelse, der handler om vores trafikvaner og vores temperament i trafikken. Og jeg vil sige, jeg har selv altså faktisk

0: en meget lav puls i en bil. Altså, så lav en puls, at min kæreste, han næsten kan blive helt sur på mig over, at jeg ikke bliver mere sur på andre i trafikken. Han er sådan helt, wow, hvordan kan du ikke være ved at gå amok over det der? Men hvordan størstedelen af danskernes temperament i bilen er, det vetter vi altså lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
8: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Jeg elsker at gå i skovskole.
11: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
12: Det er sjovt at gå i skole her.
13: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
14: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
15: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Sia og Chandelier her på Skala, hvor du måske sidder i bilen på vej hjem fra arbejde, og hvis du gør det, så er der altså også en overhængende sandsynlighed for, at du lige kommer til at råbe af nogen i trafikken i dag. Eller i hvert fald som minimum lige kommer til at ryste lidt på hovedet. Lige giver fingeren måske til nogen, der kører lidt rådent. Et eller andet. Der er nemlig en ny undersøgelse, der viser, at hver fjerde dansker indrømmer, at de inden for det seneste år har råbt af nogen i trafikken. Og næsten lige så mange siger, at de selv har fået en tur den anden vej. Til gengæld er der et lidt sjovt mismatch. Der er nemlig 73%, der mener, at de selv er meget, meget hensynsfulde i trafikken, mens kun 34% synes, at andre er hensynsfulde. Så det er altså det, vi kan blive enige om, at det er de andre, der er nogle idioter. Du kører helt sikkert helt fint. Altså selvfølgelig, det er jo ikke dig, der er problemet. Det er

En sang dog passer altså helt perfekt til bryllupssæsonen, som vi jo befinder os midt i. Jeg er rimelig overbevist om, at den her bliver spillet rigtig meget til bryllupperne rundt omkring i landet. Andreas Odbjerg og Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her tirsdag eftermiddag. Kæmpe fornøjelse at have dig med her på Skala en uge, hvor jeg fornemmer, at det er sådan lidt 50-50, om man har sommerferie eller ej, men uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, du har en dejlig eftermiddag. Og til den eftermiddag, der kan du lige nu skrue op for en kæmpe sang. Det her, det er Avicii.

0: det bliver den sidste, jeg når at smide efter dig i dag. Lady Gaga og Just Dance. Lige her på Skala, hvor klokken altså så småt nærmer sig 17. Og det betyder selvfølgelig, at Thomas Madvig, han er med dig resten af aftenen. Så du kan så godt blive lige, hvor du er. Mit navn er Laura. Rigtig god tirsdag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
1: Verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
27: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
28: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Advarslen om russiske hackerangreb bliver nu skærpet. Styrelsen for Samfundssikkerhed advarer om, at russiske statslige hacker kan gå efter kritisk infrastruktur som strøm, vand og internet. Derfor opfordres myndigheder og virksomheder med vigtige samfundsfunktioner til at styrke cybersikkerheden. Det samlede trusselsniveau er dog fortsat vurderet til at være middel. Og så til strømmen. Mere end 32.000 elkunder får ny elleverandør. Energinet har nemlig smidt 4 elhandlere ud af markedet, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Kunderne bliver automatisk flyttet til nye selskaber, lyder det. Klimaminister Samir Nava kalder sagen for voldsom og siger, at der ikke er plads til selskaber, der bryder reglerne. Og så har der været store udskiftninger i toppen af dansk politi. Lasse Bøje Nielsen bliver ny rigspolitichef og afløser Thorkild Fode, som i stedet rykker til Københavns Vestegn. Også PET får ny chef i den omfattende rokade. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at ændringerne sker for at rette op efter hård kritik af politiets håndtering af sager. Og flere politikere kalder rokaden for klog og en frisk start. Solen får godt fat mange steder i dag, og temperaturen sniger sig op mellem 17 og 24 grader. Vestpå bliver det dog mere skyet, og i den sydlige del af landet kan der komme enkelte byer. I aften er der stadig mulighed for lidt sol, men også enkelte byer mod syd.
32: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
33: Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
35: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Hvis du har sommerferie, så håber jeg, du nyder den. Hvis du er på arbejde, så god arbejdsløst. Vi lægger fra med Apaka. Velkommen til. Skala.

Sarah Larsson, Lush Life, fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om, hvad man blandt andet kan slå tid ihjel med, hvis man har brug for lidt stream-tv på de grå dage, som der er langt imellem lige for tiden, men ikke desto mindre. Hvis man godt lige vil have lidt pause fra varme og sol og hvad vejret ellers byder på, så synes jeg da i hvert fald, at man skal overveje Stormester, for der er Katinka med i den nye sæson. Og som hun selv skriver om sig selv i programmet, så skriver hun, jeg kan ikke lide at holde mund i hverken 1 eller 10 minutter, derfor så står hun stadigvæk ved sin beslutning om at spise et råt løg. Et helt råt løg, skriver hun så videre. Går jeg derfra med værdighed? Måske. Men har jeg spist et helt løg? Ja, det har hun. Se det på TV2, hvis du har lyst til at se. Synes jeg er et af de mest underholdende. Det er bare underholdning. Jeg kan ikke kalde det andet end underholdningsshowet Stormester på TV2 Play blandt andet. Her er Katinka. Hun sætter hånd på kogepladen og spiser et løg. Skal vi ikke?

0: Teddy Swims Band Dreams, lige her på Skala FM. Når nu man skal på picnic en af dagene, hvis solen skinner, man skal på stranden, så skal man have noget mad med nogle gange, hvis man ikke gider betale dyredomme for det nærtliggende grillapparat. Så kunne hesterap være noget? Kan hesterap overhovedet spises af mennesker? Lad os vende tilbage til det om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
8: Hos SN Care, Åbenrå Bådudstyr, finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care, Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
10: Du kom til Skanderborg og blev
9: her. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

ægte one hit wonder for et band, der er gået ufattelig meget dramatisk igennem faktisk The Calling, som lavede det her kæmpe hit tilbage i starten af 00'erne i 2001. Forsangeren hed Alex Baines, og han var sammen med partneren Aaron Kamin, inspireret i den her sang af dødsfaldet af en vens mand og den vedvarende hjerteskærende kærlighed, der stadigvæk var der. Det blev et kæmpe hit og toppede hitlisterne, men kort tid efter, så kunne de ikke finde ud af at følge op på den og blev droppet af pladeselskabet, og så fortsætter forsangeren med at lave live shows under navnet The Calling, men det synes de andre ikke, han har lov til, så der kommer nogle retssager efterfølgende om, hvem der skal have lov til at bruge navnet The Calling og alt det her happy ending, som den så ikke bliver, fordi uanset hvordan det ender med retssagen, for jeg mener stadigvæk, at forsangeren Alex Band har lov til at bruge navnet, når han synger live, men så bliver de gode venner igen, så bliver de genforenet, og så bliver forsangeren slået, røvet og bortført af to mænd og bliver smidt på et jernbanespor. Slap dog af en historie. Wherever you will go, fik du her på Skala FM.

0: Maroon 5, This Love, lige her på Skala FM. Jeg hører verdens bedste morgen for en del tid tilbage. Og Mathias har kørt forbi et skilt, som ikke bare skaber forvirring for ham selv, for hvad det egentlig betyder, men også studiet er forvirret over, hvad en hesterap egentlig er.
1: Så er der et stort skilt ude for en bondegård, hvor der står, hesterap sælges.
2: Hvad?
1: Snakker vi takeaway?
3: Jeg ville tænke, at det var Street Kitchen, hvor de tilbereder hest.
1: De har tænkt, okay, hvad gør vi med vores gamle traver?
3: Ja.
1: Vores datter flytter hjemmefra, hun gider ikke ride mere.
3: Nej.
1: Vi kan ikke give den æble og gulerødder. Hvad gør vi? Vi kører den kødhakkeren, kører en grøn slagter, og så rapper vi den.
0: Nå, altså, det er jo ikke helt uhørt. Man er ikke uvant med, at det går af sporet, fuldstændig af sporet, når man hører verdens bedste morgen. Men den her gang tog den godt nok en voldsom drejning. Hesterap er ikke en rap med hestekød i. Det er en rap til heste, der består af specielt tørt græs og hø, som fungerer som en saftig og næringsrig grovfødertype, som altså bruges til heste. Så det er den hesterap. Jeg tror ikke, vi mennesker gider have sådan en med på picnic-tur. Verdens bedste morgen, klar med alt det bedste fra klokken 6 i morgen tidlig her på Skala.

0: Thomas and I fly away lige på skala. Hvis du har lyst til at flyve væk med mig, så synes jeg, vi skal flyve over og besøge en ægte honky tonk. Ved du, hvad det er? Jeg forklarer det lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vi starter ved en uhyggelig nyhed fra Odense Kommune. Al færdsel på flere fortog og cykelstier bliver i den sydøstlige del af byen nu advaret imod. Det oplyser kommunen til BT. Årsagen er en giftig larve, der i folkemunden kaldes larven fra helvede. Den kan give kraftig kløe og udslæt, og flere borgere er altså blevet ramt. Et lokalt børnehus er endda midlertidigt lukket, mens larverne bliver bekæmpet. Og så er advarslen om russiske hackerangreb nu blevet skærpet. Styrelsen for Samfundssikkerhed advarer om, at russiske statslige hacker kan gå efter kritisk infrastruktur som strøm, vand og internet. Derfor opfordres myndigheder og virksomheder med vigtige samfundsfunktioner til at styrke cybersikkerheden. Det samlede trusselsniveau er dog fortsat vurderet til at være middel. Og så har der i dag været stor udskiftning i toppen af dansk politi. Lasse Bøje Nielsen bliver ny rigspolitichef og afløser Thorkild Fode, som i stedet rykker til Københavns Vestegn. Også PT får ny chef i den omfattende rokade. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at ændringerne sker for at rette op efter hård kritik af politiets håndtering af sager. Og flere politikere kalder rokaden for klog og en frisk start. Solen får godt fat mange steder i dag, og temperaturen sniger sig op mellem 17 og 24 grader. Vestpå bliver det dog mere skyet, og i den sydlige del af landet kan der komme enkelte byer. I aften er der stadig mulighed for lidt sol, men også enkelte byer mod syd. I nat bliver det mest skyet, mens Jylland efterhånden klarer op. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver generelt svag.
9: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
10: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
12: Tirsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg håber, du har en smuk aften, og nu gør jeg den endnu smukkere med musik fra The Weeknd. Velkommen til aften på Skala.

Onokus Sing It Back. En ægte klubbanger. En klub ved vi alle sammen er. Men hvad er en honky-tonk? En honky-tonk, det er en type bar eller en beværtning, som du måske kender fra det sydlige og vestlige USA. Den spiller country-musik til gæsterne. Der er støjende. Det er livligt. Der er masser af billig øl og dans og en rå atmosfære. Men det er så begrebet, der beskriver både baren og den specifikke uspolerede stil af country-musik, der spilles der. Og i lige præcis det univers har Dasha skabt en sang. Hun vil gerne gøre den her sang til en honky-tonk-klassiker. Det bliver måske svært for du og jeg at sidde, hvor vi gør nu, og finde ud af, om den virkelig er blevet en klassiker på en honky-tonk i sydstaterne i USA. Men det er da et godt bud på en sang, der er blevet et hit hele verden, så hvorfor ikke også på en honky-tonk bar i The South of America. Sangen, den hedder Austin, du får den lige her.

0: Last Day, If You Wanna Dance, Miles Smith, lige her på Skala FM. Vores morgenvært Mathias fra Verdens Bedste Morgen, han er ikke uvant med at stå på en scene. Han er jo rockstjerne i bandet Rock Hard Power Spray. Hvad er det dog for et navn egentlig, Rock Hard Power Spray? Lad os vende tilbage til det her med et øjeblik.
1: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
2: Derfor er Verdens Bedste Morgen med dig hele sommeren.
3: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
2: Og du kan høre mere i Verdens Bedste Morgen Sommerpodcast.

0: verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
4: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
5: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Spar for eksempel 5.000 på en AG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 Kolding eller Haderslev. Så er der rød.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 00 23.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den er fashion, pretty.

0: fantastiske Dua Lipa sammen med Calvin Harris' One Kiss lige her på Skala FM. Han var på scenen til Music for Free, og han er ikke bange for at stå på en scene. Han stod der sammen med sine medværter, som måske også er god til at stå på en scene, men han har lidt mere erfaring end de andre to. Mathias er jo med i bandet Rock Hard Power Spray, som stadigvæk figurerer på scenerne rundt omkring. Og også den her sommer, hvor de spiller på Smukfest og allerede har overstået en ret ros koncert på Tinderbox i Odense. Men så hører man navnet Rock Hard Power Spray. Jeg vil tro, det har noget at gøre med hår, altså hårspray, men det er noget helt andet.
1: Jamen, ved du hvad, vi mødte en fuld svensker på Roskilde Festival for mange år siden. Jeg tror, vi snart 20 år siden. Vi manglede et navn, og så sagde han på sværensk, jeg har det perfekte bandnavn til jer. Og så viste han os sådan en lille spray, han havde, som hed en Rock Hard Power Spray.
2: Nej.
1: Det var altså en spray, som efter sigende, altså Rock Hard Rock Longer, altså det var til at sprøjte på tidsmanden.
2: Nej.
1: Så den ligesom efter sigende skulle holde sig hård og rank længere. Og så tænkte vi, det er sgu da meget sjovt.
0: Jeg ved bare, det er bare aldrig nogensinde kedeligt, når man hører Verdens Bedste Morgen. Heller ikke den dag, hvor Mathias Hunnebøl fortalte, hvorfor de navngav rockbandet, han er med i Rock Hard Power Spray. Jeg havde ikke regnet med den forklaring, men nu fik du den, og du kunne få flere af de sjove forklaringer og skøre verden og alt andet fra det bedste for Verdens Bedste Morgen. Det er klart for klokken 6 i morgen tidlig her på Skala.

en sang, som ifølge Rasmus Seebach selv er en hyldest til det at gå igennem livet sammen, men også at se tilbage på en svær tid i et langt forhold, men med taknemmelighed. For som han har sagt, man kan være så heldig ikke at knuse hinandens hjerter i løbet af et langt kærlighedsforhold, men han tror, det er svært at undgå, at hjertet slår sprækker. Og det er inspirationen til sangen, du fik lige her på Skala FM.

0: Only Girl in the World, lige her på Skala FM. Om en øjeblik, så skal vi til, vi skal til aftensmadsbordet, vi skal til grillen, vi skal til de andre steder, hvor vi spiser mad, hvor der nogle gange kommer nogle ting på bordet i en tube, som måske har en udløbsdato, der er en smule ældre end den dag, du sidder og åbner den. Hvad skal vi gøre med det øjeblik? Det vender vi tilbage til om et øjeblik her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag. Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Vi starter i USA, hvor USA's højesteret tirsdag har afvist præsident Donald Trumps forsøg på at indskrænke retten til statsborgerskab. Ifølge Trump bør børn født i USA ikke anerkendes som statsborger, hvis ingen af forældrene er amerikanere eller har permanent opholdstilladelse. Men højesteret slår altså fast, at forfatningen fortsat giver statsborgerskab ved fødslen, også selvom forældrene ikke er amerikanske statsborgere. Og så skal vi forbi en uhyggelig nyhed fra Odense Kommune. Al færdsel på flere fortog og cykelstier bliver i den sydøstlige del af byen nu advaret imod. Det oplyser kommunen til BT. Årsagen er en giftig larve, der i folkemunden kaldes larven fra helvede. Den kan give kraftig kløe og udslæt, og flere borgere er altså blevet ramt. Et lokalt børnehus er endda midlertidigt lukket, mens larverne bliver bekæmpet. Og så har der i dag været stor udskiftning i toppen af dansk politi. Lasse Boje Nielsen bliver blandt andet ny rigspolitichef og afløser Thorkild Frode, som i stedet rykker til Københavns Vestegn. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at ændringerne sker for at rette op efter hård kritik af politiets håndtering af sager. Og flere politikere kalder rokaden for klog og en frisk start. Det bliver en såkaldt blandet landhandel vejrmæssigt her til aften, for der er stadig mulighed for lidt sol, men nogle steder vil der også være byer. I nat bliver det mest skyet, mens Jylland efterhånden klarer op. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver generelt svag.
2: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
1: Det her er Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
0: Tirsdag aften på Skala FM i den her time 10 minutters tidslommer. Lige om lidt skal man åbne for ketchup, der er over udløbsdato. Uha da, her først Alex Warren. Velkommen til aftenen.

0: Shakira's Whenever, Wherever, lige her på Skala FM. Når man sidder måske i aften eller en af de andre dage i solskin, og der skal spises noget grill, så vil der komme noget ketchup på bordet, det er helt normalt. Men hvis nu udløbsdatoen, den er ikke helt, den er udløbet. Lad os bare sige det sådan. Hvad kan man så? Min personlige holdning vender tilbage til mig et øjeblik. Lad os høre, hvordan verdens bedste morgen, Louise, havde det med en oplevelse med ketchup, der var over udløbsdato.
1: Efter at vi på et tidspunkt havde sat en ketchup på bordet, som var en måned for gammel. Det kigger han på. Han siger ikke noget, men har så efterfølgende sagt det til min søn. I spiser jo for gammel mad i jeres familie, og det er da ikke et rygte, man gider at have sat på sig.
2: Nej.
1: Det er jo ikke sådan, at vi spiser for gammel mad, men en ketchup. Altså, den kan sgu da holde sig i evigheder.
2: Jeg vil tænke, at den kunne holde sig i mange år.
1: Altså, en måned.
2: Jeg tror, det er sådan noget klam kemi.
1: Jamen, det var også det, jeg tænker.
0: Det er også det, jeg tænker. Vi spiser klam kemi, jeg elsker det. Jamen, det er jo det, jeg tænker. Nej, det skal du ikke tænke på. Det er klam kemi. Men det er jo faktisk rigtigt. Det er også sådan, jeg har det med det. Jo mere det er forproduceret, sådan helt fuldstændig gennemsyret af alle mulige syre i nummer, så er der en god chance for, at det eneste og bedste at gøre, det er bare at smage på det. Og hvis det smager godt, så tror jeg sagtens, den kan klare sig. Der er jo bedst før, og så er der sidste udløbsdato, og det er vel noget, producenten skal stå på mål for, og så kan vi andre smage os frem til det. Det vil altid være min holdning. Smager det godt, så er det fint nok. Fyr den af, og specielt hvis det er et kemi-forproduceret produkt. Come on, hvor slemt kan det være? Mere kemi? Ja tak. Her er Parker, en drøm om et menneske, og verdens bedste morgen er klar, sætter med alt det bedste fra verdens bedste morgen fra klokken 6 i morgen tidlig.

0: Der skulle gå en del år, før de fulgte op på mest ondt med den her gennem dit nummer, men nu er de endelig tilbage, og det er vi glade for. Burhan G sammen med Medina her på Skala 5. Lige om lidt, så skal vi have endnu en udgave af 10 minutters tidslommen. Du skal give et årstal ud fra ledetrådet, der inkluderer store navne som Susanne Bier, Lars von Trier, Nicolas Winding Refn og Robbie Williams. Og der er musik fra Sabrina Carpenter, Bruno Mars og Jessie J. Vær med. Undskyld, det var helt forkert. Der er ikke nogen Sabrina Carpenter, men der er Rasmus Seebach. Det er endnu bedre. Vær med til at give årstallet om et øjeblik her på Skala.
1: Og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Far, vi keder os.
7: Okay.
6: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
7: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
6: Fedt!
7: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
6: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
8: Og hoppepuder.
9: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
10: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
7: Au, for... Jeg troede havedøren stod åben.
11: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
7: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
12: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og

0: fest. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
1: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Sabrina Carpenter, Manchild, fik du lige her på Skala FM. Og en umoden mand, han kan godt spille en hovedrolle i de ledetråde, som vi skal have gang i nu. Fordi vi skal nemlig have gang i 10 minutters tidslomme, og der kommer det til at handle om de største begivenheder, der foregik det her år for fuldt. Eller krydret med, om du vil. Store hits for nemlig selv samme år. Du skulle gerne på 10 minutter komme i mål med årstallet. Skal vi bare starte ud og komme i gang? Det her, det er året, hvor der er en god oplevelse til Oscars. Lad os tage en god oplevelse for dansk film. Det er Susanne Bier, der modtager en Oscar for bedste ikke engelsksproget film, og det gør hun for filmen Hævnen, eller som den engelske titel, den fik, var In a Better World. Så er der, så er der en Robbie Williams historie. Take That er i Danmark. To koncerter spiller de. Men det første hold fans lykkelige. Fans nummer to ikke så lykkelige, fordi Robbie er skyld i, at de må aflyse deres anden koncert, fordi Robbie Williams får en maveforgiftning. Og når man nu har set de mange dokumentarer, de ret forrygende dokumentarer om det hårde liv, han også har haft, og alle årsagerne til, så ja, det er ikke, fordi man ikke forstår ham. Men så tvivler man på, at det var en dårlig kebab, der var årsag til, at han knækkede sammen. Man tænker lidt, det var en bytur gone wrong, ikke? Men bad kebab fik altså skylden for at Take That snød os for deres anden koncert det her år i Danmark. Nu er det musikken, vi skal læne os op af. Det er Bruno Mars' sang, som er en af de mest spillede til bryllupper. Sjovt nok, fordi den hedder Marry You, kan du huske året.

0: Jesse J, Domino, kan du huske, hvornår den udkom? Så vil det hjælpe dig, fordi jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme, hvor musik og store begivenheder spiller en stor rolle, håber jeg, i at hjælpe dig. Få rette spor til at gætte det årstal, der står på papiret foran mig her i studiet. Skal vi ikke bare komme i gang med de to sidste? Vi bliver i filmens verden. Det ene, det er... Okay, det her, det er, nu skal du høre en ægte nedsmeltning. Man kender det jo godt lidt selv. Man kommer til at sige noget forkert, og i forsøget på at rette det, altså redde det i land, så bliver det endnu værre. Og i forsøget på at redde det endnu mere, bliver det bare endnu værre og endnu værre. Og til sidst, så er der ingen vej ud. Det her, det er måske den største nedsmeltning, man nogensinde har hørt. Jeg giver dig Lars von Trier fra Cannes Musikfestival.
1: And I say, I understand Hitler. Whoa. But there will come a point at the end of
0: this. Her sidder hans medstjerner og siger stop.
1: No, I'm just saying I think I understand the man.
0: Nej.
1: But come on, I'm not for the Second World War. And I'm not against Jews.
0: Stop.
1: Susanne Bier. No, not even Susanne Bier. That was also a joke. I am, of course.
0: Stop.
1: Very much for Jews. No, not too much because. Nej, men prøv at høre, det er bare.
0: Og det fede er, når man ser også videoklippet, de amerikanske skuespillere, de sidder sådan, nej, prøv sådan at læne sig mod, stop. Og det er allerede på sætning 1. Og så gør han det værre. Og til sidst så siger han dog ærligt, nu, det, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan jeg kom ud af det her, men jeg skal love for, at han kom ud af det, fordi Cannes Filmfestivalen bortviste ham på baggrund af det her, den her nedsmeltning. Selv Lars von Trier kan ikke slippe afsted med hvad som helst. Det var et pinligt øjeblik for dansk film. Skal vi ikke skynde os at tage et godt øjeblik ved den samme filmfestival, altså filmfestivalen i Cannes? Nicolas Winding Refn kommer nemlig ud som en vinder med prisen for bedste instruktør. Mega godt gået på baggrund af sin amerikanske film Drive. Puha, sådan en nedsmeltning, man sveder helt. Skal vi ikke lige skynde os alene os op af noget god musik? Vi fortsætter med at falde lidt ned i dybet her sammen med Rasmus Seebach. Det var jo

Rasmus Ebak falder for dig, og dig, og dig, og dig, og dig. Betyder det, at han bare falder for adskillige kvinder på en gang? Lige meget. Det var et stort hit, som jeg spillede for dig, for at få dig til at huske et årstal. Der blev fortalt om begivenheder. Susanne Bier modtager en Oscar for Hævnen. Det var meget film. Historie, jeg fortalte om. Lars von Trier bliver bortvist fra filmfestivalen i Cannes med god grund. Nicolas Winding Refn vinder prisen for bedste instruktør i Cannes for filmen Drive. Og Robbie Williams for maveforgiftning. Dårlig kebab, siger han. I Danmark. Og Take That, som aflyser deres anden koncert. Året det var 2011. I morgen gør vi det hele en gang til. Nu skal vi tilbage til fremtiden, som låner lidt for fortiden. Forvirret, det er Bebe Rexha, der har hentet Faithless Insomnia. Nu hedder den New Religion, og du får den lige her på skala.

0: smuk sang, synes jeg, det her. Mille og Uro, Drømmefanger, lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen, samme tid og sted. Ha' nu en fortsat god aften. Tak for denne gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Sommeren er bedst, når vi er sammen.
4: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
4: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
6: Verdens bedste morgen.
2: På Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Vi starter i USA, hvor USA's højesteret tirsdag har afvist præsident Donald Trumps forsøg på at indskrænke retten til statsborgerskab. Ifølge Trump bør børn født i USA ikke anerkendes som statsborger, hvis ingen af forældrene er amerikanere eller har permanent opholdstilladelse. Men højesteret slår altså fast, at forfatningen fortsat giver statsborgerskab ved fødslen, også selvom forældrene ikke er amerikanske statsborgere. Og så skal vi forbi en uhyggelig nyhed fra Odense Kommune. Al færdsel på flere fortov og cykelstier bliver i den sydøstlige del af byen nu advaret imod. Det oplyser kommunen til BT. Årsagen er en giftig larve, der i folkemunden kaldes larven fra helvede. Den kan give kraftig kløe og udslæt, og flere borgere er altså blevet ramt. Et lokalt børnehus er endda midlertidigt lukket, mens larverne bliver bekæmpet. Og så har der i dag været stor udskiftning i toppen af dansk politi. Lasse Boje Nielsen bliver blandt andet ny rigspolitichef og afløser Torkild Frode, som i stedet rykker til Københavns Vestegn. Justitsminister Nicolai Wammen siger, at ændringerne sker for at rette op efter hård kritik af politiets håndtering af sager. Og flere politikere kalder rokaden for klog og en frisk start. Det bliver en såkaldt blandet landhandel vejrmæssigt her til aften, for der er stadig mulighed for lidt sol, men nogle steder vil der altså også komme byer. I nat bliver det mest skyet, mens Jylland efterhånden klarer op. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver generelt svag.
11: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
12: Yeah! Du lytter til Skala FM.
13: En fantastisk sommer.
12: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
2: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
1: Min far er bare sej.
2: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
3: Jeg elsker at gå i skovskole.
4: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
5: Det er sjovt at gå i skole her.
2: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
8: Far, vi keder os.
9: Okay.
8: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
9: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
8: Fedt!
9: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
8: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
10: Og hoppepuder.
2: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
11: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
12: Er I klar til årets DHL-stafet?
13: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske

0: kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
10: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Der er mere fantastisk musik på Skagen.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Gardehusarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
9: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige

0: 100% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Ny er vi
0: pris ude i 3,65. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM.

0: sommeren er bedst, når vi er sammen.
1: Derfor er verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hver morgen giver vi dig en sommerspecial i radioen.
1: Og du kan høre mere i verdens bedste morgen sommerpodcast.
3: Verdens bedste morgen.
4: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Far, vi keder os.
12: Okay.
11: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
12: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
11: Fedt!
12: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
11: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
13: Og hoppepuder.
12: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
14: Er I klar til årets DHL-stafet?
15: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
16: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
17: Garde Husarregimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå, søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se

0: kampagnebetingelserne.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn p. Vi kunne smide et S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare
1: du. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Det her er Skala FM.
21: En sommer med fantastiske sange.
20: Skru op for.

0: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Far, vi keder os.
2: Okay.
1: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
2: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
1: Fedt!
2: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
1: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane
3: og hoppepuder.
2: Ja, og de har flere nye attraktioner og events.

0: Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
1: Gardehus har regimentet, The Dutch Pipes and Drums, The Royal Swedish Navy Cadet Band og mange flere. Internationalt tattoo show i verdensklasse med Jesper Lundgaard som konferencier og solist. Sydbank Arena Åbenrå søndag den 5. juli kl. 17. Gratis entré, hvis du har billet til Ringriderpladsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.
1: Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Skala FM.
26: Skru op for sommerhumøret
27: og mere af den fantastiske musik.

0: props. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.